0: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
1: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontelotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
1: BookBeat. Nothing beats a good book.
2: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Euroopan keskuspankki EKP teki torstaina yleisesti odotuksen mukaisen korkopäätöksen ja nosti kaikkia kolmea ohjauskorkoaan 0,25%. EKP:n neuvosto toteaa päätöksessään, että Lähi-idän sota luo edelleen inflaatiopaineita ja inflaation arvioidaan pysyvän pitkään selvästi yli 2% tavoitetason. Euroalueen inflaatio oli elokuussa 3,3%, kertoi tilastoviranomainen Eurostat aiemmin. Hintojen nousua lietsoo etenkin energian kallistuminen. EKP aloitti ohjauskorkojen nostamisen kesäkuussa. Korotus oli silloinkin 0,25%. Presidentti Alexander Stubb matkustaa ensi viikon lopulla New Yorkiin, jossa hän johtaa Suomen valtuuskuntaa YK:n yleiskokouksessa. Hän pitää siellä Suomen kansallisen puheenvuoron tiistaina 22. syyskuuta. Matkan aikana edistetään Suomen pyrkimystä päästä YK:n turvallisuusneuvoston jäseneksi kaudelle 2029-2030. Presidentin johtamaan valtuuskuntaan kuuluvat muun muassa ulkoministeri, kokoomuksen Elina Valtonen ja ulkomaankauppa- ja kehitysministeri, perussuomalaisten Ville Tavio.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
1: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
1: Tule plussan puolelle, Plus Yksi.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Tietoja uutispäivästä.
1: STT:n tietojen mukaan oppositiopuolue Keskusta on jättämässä perjantaina välikysymyksen maatalouden ja maaseudun ahdingosta. Puolue jättää välikysymyksen, sillä se kokee, ettei hallitus tehnyt budjettiriihessään riittäviä toimia tilanteen helpottamiseksi. Maaseudun ahdingon taustalla ovat muun muassa tänä vuonna rajusti nousseet polttoaineiden ja lannoitteiden hinnat, maailmanpolitiikan epävarmuus sekä afrikkalaisen sikaruton uhka. Välikysymyksen tarkoituksena on mitata hallituksen tai ministerin nauttima luottamus. Amerikkalaisen teknojätti Googlen megainvestoinnin vaikutus Suomen talouteen ja työllisyyteen jää STT:n haastattelemien asiantuntijoiden mukaan pienemmäksi kuin yritys hehkuttaa. Valtiovarainministeriöstä arvioidaan, että Googlen 13 miljardin investoinnista kohdistuu suomalaiseen tuotantoon noin 20–30%. Tämä vastaisi 2,6, jopa 3,9 miljardia euroa. Googlen mukaan seuraavan 2 vuoden aikana hanke kasvattaisi Suomen bruttokansantuotetta keskimäärin 1,2% vuodessa. Valtiovarainministeriön mukaan vaikutus jää kuitenkin todennäköisesti alle 1%.

0: STT:n uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
1: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
1: BookBeat. Nothing beats a good book. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Suomi sijoittaa 120 miljoonaa euroa valmisteilla olevaan kehittyvien markkinoiden rahastoon, kertoo ulkoministeriö. Kyseessä on suurin ulkoministeriön tekemä kehityspoliittinen sijoitus. Rahastosijoitus on osa sijoitusmuotoista kehitysyhteistyötä. Tavoitteena on muun muassa lisätä uusien teknologioiden ja liiketoimintamallien käyttöönottoa kehittyvillä markkinoilla. Ensi vuonna käynnistyvä rahasto voi sijoittaa yrityksiin ja hankkeisiin useilla toimialoilla kehitysapukelpoisissa maissa. Sijoituksia pyritään löytämään myös Ukrainasta. Suomea Euroviisuissa edustanut Liekin Heitin on valittu vuoden biisiksi. Kappaleen palkitsi Suomen musiikkikustantajat ry 50-vuotisjuhlagaalassaan. Kunniapalkinnon sai Mr. Lordi, joka vuonna 2006 toi Suomelle toistaiseksi ainoan viisuvoiton kappaleellaan Hard Rock Hallelujah. Vuoden avoimen kategorian teoksena palkittiin uuden musiikin kilpailussa menestynyt Antti Paalanen ja Haitari Marinadi-albumin Työryhmä.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Äitien illanvietot ilman lapsipuhetta.
3: En tiedä, tapahtuuko koskaan.
2: Tää on niinku superhot.
3: Niin, joku lapsiaihe sieltä tulee.
2: Joo, tulee joku laittaa, isi laittaa viestiä sieltä kotoa. Niin.
1: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo-Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
0: R-A-Y-O. Rayo.
4: Haluatko täydentää osaamistasi tai vaihtaa alaa? Vinnova tarjoaa monipuolisia koulutuspolkuja myös aikuisille. Voit opiskella vaikka töiden ohessa ja suorittaa muun muassa ammatti- ja erikoisammattitutkintoja tai soveltuvia osia niistä. Tutustu Vinnovan laajaan koulutustarjontaan ja eri opiskelutapoihin osoitteessa vinnova.fi. Ota suunta eteenpäin.
5: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja... Empii! Pakkaus näyttää likaiselta.
6: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
7: Pripolipori.
8: Apua. Tarvitsen aamupalan 100.
7: Onnistuu.
8: Ja lounaan.
7: Onnistuu.
8: Ja kokoustilan.
7: Onnistuu.
8: Ja illalla on juhlat. Löytyykö juhlatila ja auditorio?
7: Ei hätää. Pripolissa onnistuu. Tripolissa kaikki on paremmin. Tripoli.fi.
9: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Intersportissa on nyt plussapäivät. Kaikki vaatteet ja jalkineet plussakortilla -20% myös tarjousinnoista. Tutustu tarjouksiin kaupoissa ja intersport.fi.
1: Moi äiti, nyt lähdettiin tulemaan. Nähdään kohta.
2: Moikka, treenit loppu ja nyt on kyydissä maailman kovin futaaja.
1: Joo, kohta ollaan kotona. Hei, tuli vähän kiire lähtee, mut nyt ollaan matkalla ja täällä siis sataa ihan kaatamalla!
3: Meinas lähtee liirtoon. Onneksi renkaat on kunnossa.
1: No jep.
4: Elämäsi tärkeimmät neljäsentit ovat autosi alla. Tarkista renkaidesi kunto ajoissa.
5: Auton Rengasliitto ja Liikenneturva.
6: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
7: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
8: Plus, katsastus katsastaa.
9: Haluatko täydentää osaamistasi tai vaihtaa alaa? Vinnova tarjoaa monipuolisia koulutuspolkuja myös aikuisille. Voit opiskella vaikka töiden ohessa ja suorittaa muun muassa ammatti- ja erikoisammattitutkintoja tai soveltuvia osia niistä. Tutustu Vinnovan laajaan koulutustarjontaan ja eri opiskelutapoihin osoitteessa vinnova.fi. Ota suunta eteenpäin.
10: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: and we sang.
1: Radio Pori.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Ja sulla on takakontti täynnä dopea ja sä oot huippu-urheilija, niin miten?
5: Natupojat reissussa.
3: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä, lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Odottamattoman nopea.

0: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
1: Tripolipori.
2: Apua. Tarvitsen aamupalan sadalle.
1: Onnistuu.
2: Ja lounaan.
1: Onnistuu.
2: Ja kokoustilan.
1: Onnistuu.
2: Ja illalla on juhlat. Löytyykö juhlatila ja auditorio?
1: Ei hätää. Tripolissa onnistuu. Tripolissa kaikki on paremmin. Tripoli.fi.
3: Mä menen rustaa.
4: Mut eks vieraat tuu jo puolen tunnin kuluttua?
3: Kuule, vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
4: Voi ihanaa, tuu pian takas.
5: Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Radio Pori. STT:n uutiset.
7: Tässä tuoreimmat uutiset aamuun. Pohjois-Savon käräjäoikeus antaa tänään tuomionsa jutussa, jossa Mika Mooringia syytetään vuonna 2019 kadonneen naisen taposta ja törkeästä vapauden riistosta. Syyttäjän mukaan Mooring houkutteli naisen päihteillä kyytiinsä ja piti tätä kuukausia kontrollissaan. Mooring tappoi naisen syyttäjän mukaan linkkuveitsellä tai muulla tavalla. Naisen ruumis löytyi toissa vuonna. Syyttäjä vaatii Mooringille vähintään 9,5 vuoden vankeusrangaistusta. Mooring kiistää syytteet. Hänet on aiemmin tuomittu useista naisiin kohdistuneista rikoksista. Yhdysvaltoja vastaan tehdyistä syyskuun terrori-iskuista tulee tänään kuluneeksi 25 vuotta. Pääosin Saudi-Arabiasta kotoisin olleet miehet kaappasivat aamulla 11. syyskuuta vuonna 2001 4 matkustajakonetta. Koneista 2 ohjattiin törmäämään World Trade Centerin pilvenpiirtäjiin New Yorkissa. 3. kone osui puolustusministeriö Pentagonin rakennukseen lähellä pääkaupunki Washingtonia. 4. kaapatun koneen matkustajat ryntäsivät ohjaamoon ja kone putosi pellolle Pennsylvaniassa. Iskuissa sai surmansa lähes 3000 ihmistä. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski sanoo, että hän aikoo tavata Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin New Yorkissa syyskuun lopulla. Kanadassa vieraileva Zelenski kommentoi asiaa lehdistötilaisuudessa. Zelenski sanoi aiemmin tällä viikolla luottavansa, että tapaaminen Trumpin kanssa järjestyy syyskuun 20. päivän jälkeen. Zelenski sanoi tuolloin myös, että Venäjän, Ukrainan ja Yhdysvaltojen välinen neuvottelu saatetaan järjestää jo tässä kuussa. Yhdysvaltojen edustajat kävivät viikonloppuna erillisiä neuvotteluja Moskovassa ja Kiovassa. Sveitsissä useita ihmisiä on kuollut ja loukkaantunut bussionnettomuudessa maan itäosassa, kertoo Graubundenin kantonin poliisi viestipalvelu X:ssä. Poliisi ei kertonut tarkkaa, kuinka paljon uhreja on. Onnettomuus sattui Sushin ja Tsernetsin paikkakuntien välillä. Poliisi ei kertonut olosuhteista tai onnettomuuden alustavasta syystä mitään. Sveitsin median mukaan bussi kuuluisi hollantilaiselle matkanjärjestäjälle, mutta tätä ei ole vahvistettu.
6: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää.
8: Selkeää on ja poutaista. Lämpötila 5-6 astetta tällä hetkellä ja heikkoa etelätuulta. Ennusteen mukaan aurinko paistaa tänään ihan aamusta iltaan ja päivän korkein lämpötila on noin 16 astetta.
6: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: mä rakastan.
1: Radio Porin aamu. Studiossa Taru Virtanen.
2: Oikein hyvää huomenta. Se on perjantai jälleen. Kello on 7:07 ja päivämäärä on tänään 11. syyskuuta. 7 kappaletta nipparisankareita löytyy kalenterista. Pistetään luetellen heti tähän kärkeen. Paljon onnea Santeri, Aleksanteri, Aleksandra, Santtu, Sandra, Ali ja Ale. Hei, tänään jutellaan pesäkarhujen lukkari Minttu Vetterannan kanssa tuossa 8.30, nimittäin pesäkarhujen pronssipelit. Ne on nyt sitten lauantaina täällä Porissa ja sunnuntaina sitten Joensuun Mailan vieraaksi. Aikamoisen matkan päähän menevät nuo pesäkarhut ja ei muuta kuin sitten vaan kysytään Mintulta, että millä eväillä se pronssimitali sieltä kaulaan saadaan, eiköhän se saada. Totta kai se saadaan. Kuunnellaan U2:lta kohta With or Without You, mutta ennen sitä Leonilta Don't Worry.

7.14 on kello. Tämä oli You Too, With or Without You. Taru täällä sun kanssa. Oikein hyvää huomenta. Kukahan mahtaa ottaa isoa vastuuta tulevaisuudessa tässä kaupungissa? Nimittäin Porin kaupunki etsii uutta sivistysjohtajaa eläkkeelle jäävän Esa Kohtamäen tilalle. Ja uusi johtaja, aikamoinen vastuu Porin uuden sivistysjohtajan vastuulle tulee. Semmoinen 180 miljoonan euron talous sekä isoja koulukirjastoja, liikuntaratkaisuja. Eli ei ole mistään niin kuin tämmöisestä pikkupestistä todellakaan kyse. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Mikael Ropon johtama rekrytointiryhmä valitsee toki haastateltavat, kaikki jotka on hakenut paikkaa, mutta sitten lopullisen valinnan tekee kaupunginvaltuusto. Tämä haku käynnistettiin elokuussa. Määräaikaan mennessä virkaan tuli semmoinen 23 kelpoisuusvaatimuksen täyttänyttä hakemusta. Tämä hakijamäärä nyt ei ennätyksiä rikkonut, jäi itse asiassa selvästi edellisestä sivistysjohtajahausta. Olisiko siinä ollut sitten 31 hakemusta? Kyllä, 2016 ja nyt siis 23. Onko kuinka paljon siellä on sitten nyt tuttuja nimiä. Silloin esimerkiksi Kohtamäki ja Arja Laulainen siellä olivat aika vahvoilla silloin 2016. Aika tuttujen nimien välillä siis käytiin tämä valinta. Ja tällä kertaa porilaisittain tutuimmat nimet on opetusyksikön päällikkö Taneli Tiirikainen ja Kaarisillan yhtenäiskoulun rehtori Johanna Siitari. He kyllä tuntevat tämän tehtävän vaatimustason ja organisaation todellakin hyvin ja myös itse asiassa hakivat tätä sivistysjohtajan virkaa jo silloin vuonna 2016. Joo, tästä kirjoittaa Satakunnan Kansa. Tiirikainen on esimerkiksi työskennellyt Porin opetusyksikön päällikkönä vuodesta 2017 lähtien ja tosiaan Siitari on sitten, hän on Porin kaupunginvaltuuston varavaltuutettu ja Satakunnan kokoomuksen puheenjohtaja tosiaan toimii tuolla sitten Kaarisillan yhtenäiskoulun rehtorina, mutta saapi nähdä nyt sitten, miten tässä tällä kertaa käy. Siis toki heidän lisäkseen siellä on sitten 21 muutakin hakijaa, että kyllä aikamoinen valinta on jälleen edessä. Mutta tänä syksynä sitten, tai syksyn aikana nähdään, että tuleeko tästä valinnasta tällä kertaa poliittinen vääntö, niin kuin se vähän viimeksi taisi olla. Nyt haloo Helsinki. Tämä on Gardenia.

0: Halo Helsinki ja Gardenia. Uutta sivistysjohtajaa haetaan Porissa. Toi on aika lailla monipuolinen ja laaja toi sivistysjohtajan virka, nimittäin johtaja vastaa 1800 henkilön organisaatiosta ja noin 180 miljoonan euron taloudesta. Esa Kohtamäki, hän on jäänyt eläkkeellä tai jäämässä eläkkeelle, ja tulevan valinnan merkitystä lisää se, että sivistysjohtaja tulee olemaan todella keskeisessä asemassa, kun täällä Porissa valmistellaan pääkirjaston ja nuorisotalon peruskorjausta sekä myöskin liikunta, sisäliikunta ja tapahtumatilan rakentamista tuonne vanhan linja-autoaseman tontille. Ja kyllähän tuohon niin kuin työsarkaan voi lisätä lapsimäärän pienentyessä myöskin sen, että Porin kouluverkossa on myös leikkauspainetta, joten sitten kun tuo uusi sivistysjohtaja on valittu, niin hänen kädenjälkeensä näkyy kyllä melko pitkään tässä kaupungissa. Kohta jatketaan No Doubtin biisillä. Don't Speak.
1: Radio Pori.
2: Moi äiti, nyt lähdettiin tulemaan. Nähdään kohta.
3: Moikka, treenit loppu ja nyt on kyydissä maailman kovin futaaja.
2: Joo, kohta ollaan kotona. Hei, tuli vähän kiire lähtee, mut nyt ollaan matkalla ja täällä siis sataa ihan kaatamaa!
3: Meinas lähtee liirtoon. Onneksi renkaat on kunnossa.
2: No jep.
4: Elämäsi tärkeimmät neljäsentit ovat autosi alla. Tarkista renkaidesi kunto ajoissa.
5: Auton rengasliitto ja liikenneturva.
6: Odottamattoman nopeaa palvelua. Lääkärikeskus Minervasta räätälöidyt työterveyspalvelut yrityksille. Tarjoamme laadukasta, paikallista, läsnä olevaa, aidosti välittävää työterveyspalvelua Satakunnan alueella. Kauttamme hoituvat joustavasti myös valtakunnalliset palvelut. Hoituu! Laakarikeskus Minerva.fi.
7: Intersportissa on nyt plussapäivät. Kaikki vaatteet ja jalkineet plussakortilla -20% myös tarjousinnoista. Tutustu tarjouksiin kaupoissa ja intersport.fi.
8: Lätkämagasiini. Maanantaisin 10.30. Suorana. Isomäen jäähallilta. Lätkämagasiini. Maanantaisin 10.30.
9: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttävästi.

0: kosmetologi Heidarin seurassa.
1: Sä haluut siis ihan oikeesti tehdä meidän viimeisestä yhteisestä jouluaatosta katastrofin kosmetologi Heidarin seurassa.
2: Mieshän pukeutuu kuin kuusen koriste. Mikä sen joulusempaa?
1: Oot sä tosissas?
3: Islantilainen menestyskomedia Luna hetki kauneudelle. Nyt Rakastajat teatterissa. Liput ja lisätiedot rakastajat.fi.
4: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Perjantai huomenta. Tämä oli No Doubtin Don't Speak. 7.28 näyttää kello ja auringon säteitä näkyy. Ihanaa. Oli aika sellainen kostea kyllä tuo aamu, kun kuuden jälkeen lähtee, niin täytyy kyllä myöntää, että tarvitsisi olla melkein kummisaappaat jalassa siinä kohtaa, mutta en sit laittanut kuitenkaan. No nyt kuitenkin siirretään aihetta kosteasta nurmikosta vähän muuhun, nimittäin eräs keittiön ihan perustuote, siis niin perustuote kuin vaan voi olla, niin voi yllättävän paljon sitten kyllä rasittaa meidän sydämiä ihan oikeasti, nimittäin liiallinen suolan käyttö, siitä siis puhutaan kyllä aika ajoin aika paljonkin, mutta kun se on ihan aikuisten oikeasti totta, että ilmeisesti noin jokainen, lähes jokainen suomalaisista aikuisista saa liikaa suolaa ihan päivittäin, siis joka päivä liikaa suolaa, niin kyllähän sen ymmärtää, että se kuorma koko ajan kasvaa. Jatketaan tästä aiheesta Vesterisen jälkeen, tämä on Rodeo.
1: Mä

Vestarinen yhtyeineen Rodeo 7.32 on kello ja jatketaan suola-asioiden parissa. Tämä suolan käyttöhän nostetaan kyllä aika ajoin. Meinasin sanoa jalustalle, mutta ei sitä nyt kannata jalustalle nostaa. Päinvastoin me suomalaiset aikuiset saadaan ihan liikaa suolaa joka päivä. Siis lähes kaikki suomalaiset aikuiset saa liikaa suolaa. Näin kertoo siis THL:n erikoisasiantuntija Niina Kaartinen ja tästä kirjoittaa tuoreeltaan tällä kertaa Ilta-Sanomat. Tämä ravitsemussuositusten mukaan suolaa tulisi käyttää korkeintaan 5 grammaa vuorokaudessa, mutta siis oikeasti todellisuudessa tämä ylittyy reippaasti. Ja siis suurin osa suolasta tulee vähän niin kuin silleen kyljessä, eli lihavalmisteiden, leivän, juuston, valmisruokien kautta. Ja tämä on yksi suurimpia ongelmia, ihan oikeasti suurimpia ongelmia suomalaisten ravitsemuksessa. Ja tutkitustihan tämä liika suola lisää tautitaakkaa yllättävänkin merkittävästi. Tämä on siis oikeasti, ei kyllä tulisi ajatelleeksi. Nimittäin tämä runsas suolansaanti on yhteydessä kohonneeseen verenpaineeseen, joka taas aiheuttaa haittoja, kuten esimerkiksi sydämen kuormittumista. Ja tämä tosiaan, kun kohonnut verenpaine, sehän rasittaa sydäntä, se joutuu sitten työskentelemään koko ajan normaalia enemmän. Ja se sydänlihas siis alkaa paksuuntua sitten pikkuhiljaa, kun sitä liikaa kuormitetaan. Ja kyllähän siellä sitten ihan pisteenä iin päällä valitettavasti voi olla esimerkiksi sydäninfarkti. Tämä on jännä homma. Mä joskus mietin tätä 5 gramman määrää ihan ton toisen työnikin niin kuin taustalla. Mä itse lähdin laittamaan erääseen sovellukseen ruokia, siis ihan niitä, mitä pitä päivän aikana tulee syötyä, ja seurasin tätä suolan saantia. Ja se on aivan käsittämätöntä, kuinka nopeasti se 5 gramman suolasuositus tulee täyteen. Se voi, jos sitä... Mä en nyt ulkoa tästä muista, mutta todella nopeasti se tulee. Kannattaa seurata. Se kyllä avasi mun silmiä, kun mä oon aina ajatellut, että mä käytän tosi vähän suolaa. En juurikaan käytä esimerkiksi mitään leikkeleitä kotona, mutta siis ihan on käsittämätöntä, että miten nopeasti se tulee. Siis lihavalmisteet, leipä, kaikki viljavalmisteet, juusto, valmisruoka, kalavalmisteet, naposteltavat, erilaiset maustekastikkeet ja seokset, niin sisältää siis ihan oikeasti tosi paljon suolaa. Kannattaa joskus vähän siihen käyttää aikaa ja fundeerata. Se on ihan jotenkin mun mielestä jopa käsittämätöntä, kuinka paljon sitä suolaa sitä loppuviimeksi tulee, vaikka luulee, että en minä nyt paljon suolaa käytä. Kansi joskus vähän sitä fundeerata ja miettiä ja katsoa ja seurata. Pet Shop Boysilta kuulostaa tämä Always on my mind.

0: ihan mahtava ilta, se menee hyvin tai se menee ohi. Siis tuon neuvon, kun kaikki vaan muistaisi, kun vähän puntissa tutisee, niin varmasti suurin osa asioista menisi hyvin. Tuo on niin kuin huikea kohta, että hei, se menee hyvin tai se menee ohi, tai sitten siitä hauskan storin saa. Sekin on myös totta, että jos ei niin kuin meekään ihan hirveän hyvin eikä ihan heti ohikaan, niin kyllä siitä yleensä joku tarina kuitenkin tulee. Enrique Iglesias jatkaa ihan kohta. Be with you.
1: Radio Pori.
2: Mä meen rustaa.
3: Mut eks vieraatuu jo puolen tunnin kuluttua?
2: Kuule, vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
3: Voi ihanaa, tuu pian takas.
4: Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
6: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
7: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. Unicef.fi/testamentti.

0: Kiirisekka nyt kaupoissa. Kiili, luonnollinen piristäjä.
1: Haluatko täydentää osaamistasi tai vaihtaa alaa? Vinnova tarjoaa monipuolisia koulutuspolkuja myös aikuisille. Voit opiskella vaikka töiden ohessa ja suorittaa muun muassa ammatti- ja erikoisammattitutkintoja tai soveltuvia osia niistä. Tutustu Vinnovan laajaan koulutustarjontaan ja eri opiskelutapoihin osoitteessa vinnova.fi. Ota suunta eteenpäin.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Enrique Iglesias, Be With You. 7.47 näyttää kello. Hyvää huomenta, ihanaa perjantaita. Kurkataas tässä vaiheessa aamua tuota alati vaihtuvaa sääennustetta. Eli tänään perjantaina näyttäisi kyllä olevan aika lailla pelkkää aurinkoa, 16 astetta. Ja 16 astetta myöskin huomenna lauantaina lupaillaan, mutta kyllä tässä nyt tuonne niin kuin loppuiltapäivään, alkuiltaan huomiselle mahdollisesti vähäistä sadetta luvataan, mutta ei mitään siis, ei nyt sadesääksi ehkä välttämättä tätä huomista ainakaan tässä vaiheessa voi kutsua. Ja sitten kun mennään tuonne sunnuntaihin, niin vielä pienempi sateen mahdollisuus, ei ole itse asiassa edes pisaroita tuossa pilven päällä, mutta pilvinen päivä ja jälleen 16 astetta. Ja tämä 16 on nyt aika lailla sellainen, niin kuin, voisiko sanoa, tulevien päivien lukema. Nimittäin tästä päivästä aina tuonne tiistaihin saakka, niin arvioitu päivän ylilämpötila on siinä 16 asteen paikkeilla. Mutta näyttäisi tässä kohtaa nyt viikonloppu ihan kivalta, vaikkei nyt tätä päivää lukuun ottamatta nyt ihan kirkkaalta taivaalta välttämättä aurinko paistakaan, niin ihan tuollaista ulkoilukelpoista keliä. Tai eiks, mä oon usein kuullut sen, että ei se ulkoilu ole mistään muusta kiinni kuin välineistä.
1: On vaan yksi yyteri, vaan yksi kallo ja vaan yksi Radio Pori. Rakastamme Poria.

Who wants to live forever, soi Queenilta. Kello on 8:05, ensimmäinen tunti Radio Porin perjantaisesta aamulähetyksestä alkaa ole kohta finaalissa, mutta kyllä näitä tunteja tässä onneksi on vielä 3 jäljellä. Ennen kuin mennään tuonne uutisten ja säätietojen pariin, niin pistetään J. Karjalaista soimaan. Tämä on Ville ja Lupineja.

0: kun morjasta pöytään.
1: Puilo, mitä voin auttaa?
2: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
1: Aha.
2: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
1: Joo.
2: Ja musta kypärä.
1: No niin.
2: Niin.
1: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
2: Varmaan valot.
1: Jep. Nyt olis. Bike R, polkupyörän valosarja. 24.99. Tuukko hakee?
2: En. Tuun.
0: Tule puu-ilon.
3: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
0: Plus. Katsastus katsastaa.
4: Ravintola Raatihuoneen kellarissa vietät parhaat pikkujoulut tunnelmallisten tiiliholvien alla tänäkin vuonna. Järjestämme erilaiset tilaisuudet niin isoille kuin pienillekin ryhmille, unohtamatta maukasta ruokaa sekä ystävällistä palvelua. Ota yhteyttä, niin räätälöidään juuri teidän toiveidenne mukaiset pikkujoulut.

0: Poliisin mukaan vainajat olivat iäkäs aviopari. Syytteessä hautarauhan rikkomisesta on heidän 81-vuotias poikansa. Poliisin mukaan vainajien kuolemat olivat luonnollisia. Ruumiit olivat pakastimissa noin 30 vuotta. Oikeudessa käsitellään myös hautarauhan rikkomissyytettä, jossa 81-vuotiaan miehen lisäksi syytteessä on hänen 70-vuotias veljensä. Mediatietojen mukaan veljekset kaivoivat auki sukuhautaa Turun hautausmaalla, kun työntekijät havaitsivat heidän toimintansa. Yhdysvaltoja vastaan tehdyistä syyskuun terrori-iskuista tulee tänään kuluneeksi 25 vuotta. Pääosin Saudi-Arabiasta kotoisin olleet miehet kaappasivat aamulla 11. syyskuuta vuonna 2001 4 matkustajakonetta. Koneista 2 ohjattiin törmäämään World Trade Centerin pilvenpiirtäjiin New Yorkissa. 3. kone osui puolustusministeriö Pentagonin rakennukseen lähellä pääkaupunki Washingtonia. 4. kaapatun koneen matkustajat ryntäsivät ohjaamoon ja kone putosi pellolle Pennsylvaniassa. Iskuissa sai surmansa lähes 3000 ihmistä. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski sanoo, että hän aikoo tavata Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin New Yorkissa syyskuun lopulla. Kanadassa vieraileva Zelenski kommentoi asiaa lehdistötilaisuudessa. Zelenski sanoi aiemmin tällä viikolla luottavansa, että tapaaminen Trumpin kanssa järjestyy syyskuun 20. päivän jälkeen. Zelenski sanoi tuolloin myös, että Venäjän, Ukrainan ja Yhdysvaltojen välinen neuvottelu saatetaan järjestää jo tässä kuussa. Yhdysvaltojen edustajat kävivät viikonloppuna erillisiä neuvotteluja Moskovassa ja Kiovassa. Sveitsissä useita ihmisiä on kuollut ja loukkaantunut bussionnettomuudessa maan itäosassa, kertoo Graubundenin kantonin poliisi viestipalvelu X:ssä. Poliisi ei kertonut tarkkaan, kuinka paljon uhreja on. Onnettomuus sattui Sushin ja Tsernetsin paikkakuntien välillä. Poliisi ei kertonut olosuhteista tai onnettomuuden alustavasta syystä mitään. Sveitsin median mukaan bussi kuuluisi hollantilaiselle matkanjärjestäjälle, mutta tätä ei ole vahvistettu.
1: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää.
2: Aurinko paistaa kirkkaalta taivaalta ja paistaa muuten ihan koko päivän tänään. Tällä hetkellä lämpötila 6 asteen paikkeilla ja heikkoa etelätuulta, mutta se päivän korkein lämpötila nousee noin 16 asteeseen.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: Radio Porin aamu. Studiossa Taru Virtanen.
1: Ihanaa aurinkoista perjantai-huomenta. Vähän siellä viileä on vielä, mutta kyllä se siitä vielä se lämpötilakin nousee noin 16 asteeseen tänään ennusteen mukaan. Mutta aurinko paistaa ja se on aina ihana asia ja jotenkin hellii mieltä. Kello on 7:08. Perjantaita mennään kovaa vauhtia. 11. syyskuuta on päivämäärä. Hei, naisten superpesiksen mitaliottelut, ne on ihan käsillä. Finaalipelit Jussi Tarje ja Manse PP välillä, ne starttaa tänään. Ja pronssipelit Pesäkarhujen ja Joensuun Mailan välillä pelataan lauantaina ja sunnuntaina. 8.30 vieraana Pesäkarhujen lukkari Minttu Vetteranta. Kuunnellaan vähän tai kysellään häneltä, että millä eväillä se pronssimitali kaulaan viikonloppuna saadaan. Kannattaa pysyä kuulolla. TikTokia tulossa kohta, samantekevää ennen sitä Harry Stylesia, American Girls.

0: samantekevää. 8.15 on kello aurinkoista perjantaita. Taru täällä sun seurana 11 saakka. Polttoaineen hinnasta itse asiassa jo eilenkin juttelin, että kyllä se niin paljon kirpasee, kun sinne tankille joutuu menemään. Ja joskus vielä muinoin saatoin pistää vähän enemmänkin tankkiin bensaa lähes ainakin täyteen saakka, mutta ei pysty. Ei, jotenkaan niin kuin ei anna myöten, koska se hinta on niin jäätävä. Tästä kirjoittaa myös Satakunnan Kansa. Polttoaineen hinta on noussut Suomessa rajusti ja dieselihinta. Se on kohonnut puolessa vuodessa yli 50 senttiä litralta. Onhan se nyt ihan hirveä määrä. Suomen kuljetus ja logistiikka SKAL, linja-autoliitto ja taksiliitto vaatii hallitukselta nyt sitten nopeita toimia hintojen hillitsemiseksi. Järjestöjen mukaan tavaraliikenteen lisälasku voi nousta vuositasolla jopa 480 miljoonaan euroon. Tämä on aivan käsittämätön summa. Ja kyllä, että jos se näkyy totta kai kuljetusalalla, niin kyllä se näkyy ihan tälleen peruspulliaisenkin pörssissä tuo bensan hinta, että en tiedä, jos olisi mahdollista, tai olisihan aina mahdollista, ei nyt voi silleen sanoa, mutta että jos pystyisi ja viitsisi ja kykenisi kuskaamaan aamuisin päiväkotiin lasta pyörällä ynnä muuta, niin ehkä siinä muutaman euron sitten totta kai viikoittain aina säästäisi, mutta on se varsinkin näin, kun syksy tulee ja sateiset kelit, niin vatkaa on kuitenkin sen verran, että ehkäpä meikäläisen kohdalla ainakin tuo mukavuus vie voiton. Mutta kyllähän totta kai niin kuljetusliikkeet ja kuin myöskin ihan me yksityiset henkilöt, niin kyllä mekin toivottaisiin jonkinnäköisiä ratkaisuja siihen, että se bensan ja dieselin hinta tuolta vähän alaspäin saataisiin, tai vaikka vähän enemmänkin. Nyt Miles Smithiltä, Nice to meet you.
1: Radio Pori, kaupungin ääni.

0: we can dance all night.
1: Nice to meet you, Miles Smithiltä soi Radio Porin aamussa. Kello on 20 minuuttia yli 8. Oikein hyvää ja aurinkoista perjantaita. Kiva, että oot siellä kuulolla jo heti aamusta alkaen. Kuunnellaan kohta Bruce Springsteenilta Dancing in the Dark.
2: Radio Pori.
3: Kesän sato on nyt korjattu myyntiin ja lampaat odottelevat laitumella rapsuttajia. Tervetuloa kylään koko perheen voimin lähiruokapäivänä 12. ja 13. syyskuuta. Yli 300 kohdetta ympäri Suomen juhlii kanssamme 10-vuotiasta lähiruokapäivää. Löydä herkulliset maut ja maaseudun elämykset lähiruokapäivä.fi.
4: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
5: Plus, katsastus katsastaa.
6: Intersportissa on nyt plussapäivät. Kaikki vaatteet ja jalkineet plussakortilla -20%, myös tarjous innoista. Tutustu tarjouksiin kaupoissa ja intersport.fi.
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
8: Muun muassa tätä.
9: Mitä jos joutuisi sellaiseen konfrontaatioon, että joutuisin käyttämään näitä Jumalan suomia nyrkkejäni?
10: Jos sä käytät vielä sanaa konfrontaatio, niin sä joudut ihan just tappeluun mun kanssa.
11: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
7: RAYO. Radio.
12: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

Springsteen, Dancing in the Dark. Seuraavaksi taajuudella soi Robin Packalenin 1001 tapaa ja sen jälkeen vieraana pesäkarhujen lukkari Minttu Vetteranta.

0: Radio Pori, kaupungin ääni.
1: Naisten superpesiksen mitaliottelut on käsillä. Finaalipelit Jussi Tarjan ja Manse PP:n välillä starttaavat tänään ja pronssipelit Pesäkarhujen ja Joensuun Mailan välillä pelataan lauantaina ja sunnuntaina. Studiossa Pesäkarhujen lukkari Minttu Vetteranta, terve!
2: Terve!
1: Kaksi kovaa peliä edessä viikonloppuna. Millainen vastustaja Joensuun Maila on?
2: No Joensuun Maila on hyvä porukka, että vähän ehkä samanlainen kuin Seinäjoki, että siinä on kovaa menevä keula ja keskipalkissa hyviä lyöjiä ja sitten jokereista löytyy myös sitä kotiutta ja voimaa, niin tosi samantyylinen, että hyvä pitää olla, että pärjää heitä vastaan.
1: Pronssisarja pelataan paras kahdesta systeemillä, mutta pelipäiviä on siis tosiaan vaan se kaksi, niin mitä jos tilanne on kahden pelin jälkeen 1-1, mitä sitten tehdään?
2: Joo, tosiaan siellä sunnuntaina sitten Joensuussa tämmöisessä tilanteessa niin pelataan ylimääräinen kotari siihen heti perään ja se on sitten sen voittaja juhli pronssia, mikäli tasa noi normaali peliaika menee.
1: Joma sijoittui runkosarjassa Pesäkarhujen edelle ja sai siis päättää, mistä kaupungista pelit aloitetaan, niin kuinka suuri merkitys tällä järjestyksellä on? Nythän pelit aloitetaan Porista.
2: Joo, no mikäli tosiaan ne pelit esimerkiksi tasan menee, niin sitten he saa tietynlaisen kotiedun tähän loppuhuipennukseen, mutta en mä tiedä, kuin iso merkitys. Toki nyt tässä on semmoinen pieni twisti, kun toi välimatka on kohtuullisen pitkä, niin jos mä olisin saanut päättää, niin kyllä mä olisin ehkä näin päin pelannut, että me päästään siitä sitten lauantaina kotipelin jälkeen, niin hyppää heti pussin kyytiin ja mennään tuohon puoleen väliin tai vähän vajaa puoleen väliin yöksi ja päästään sitten hyvät yöunet siihen alle ja jatketaan aamulla matkaa.
1: Eli Minttu Vetterannan mielestä Joma teki ihan oikean ratkaisun, kun aloitetaan Porista.
2: No mun mielestä joo, mutta nämä on tietenkin makuasioita.
1: Ja niistähän ei tietenkään kiistellä. Pesäkarhujen ulkopeli on ollut läpikauden vahvaa ja se varmasti tulee jatkumaan, mutta mitä sisäpeliin pitää saada lisää tai ottaa pois, miten sen nyt haluaa sanoakaan, jotta se saadaan oikeasti nyt toimimaan?
2: No mä koen, että meillä on kyllä peleihin ollut niin kuin tosi hyvät suunnitelmat ja tiedetään, että mitä lyödään, että kyllä se on se lyönnin laatu näin kliseisesti, niin kyllä se täytyy nyt saada tuohon viikonloppuun niin kuin paremmaksi.
1: Eli pitää osua?
2: Täytyy osua, joo. Palloa jatkeelle ja näpit laadukkaasti ruutuun.
1: Onko joukkueella ihan koko pelaajamateriaali käytössä vai onko syysflunssat jo iskenyt?
2: No ei ole onneksi syysflunssat iskenyt, että kaikki on käytettävissä, niin nähdään sitten perjantaina, että kuka pelaa.
1: Ihan mahtavaa. Hei, nyt lauantaina tietysti toivotaan yleisöä paikalle ja eiköhän siellä ole tupa täynnä, niin millainen merkitys tällaisissa otteluissa sillä yleisön tuella on?
2: No ihan valtava, että se on siisti fiilis olla siinä kentällä, kun koko kotiyleisö on sun puolella, niin kyllä mä toivon, että huomenna tuutte kaikki kannustamaan meitä ja varsinkin nyt kun on varmasti viimeinen kotipeli, niin tulkaa katsomaan vielä kerran tälle kaudelle.
1: Kiitos Minttu Vetteranta ja ei muuta kuin hurjasti tsemppiä.
2: Paljon kiitoksia.
0: Radio Pori.

0: Lady Gaga, Bruno Mars, Die With A Smile. 20:09 on kello, aurinkoista perjantaita. Semmonen 8 astetta tällä hetkellä ulkona lämpötila ja puolet pitäisi lisää tulla. 16 asteeseen saakka nousee tänään. Michael Jacksonia kuullaan kutvasen kuluttua. Bad.
1: Radio Pori.
2: Onko yrityksesi ulkoinen ilme heikossa hapessa? Kaipaako näkyvyytesi päivitystä? Kaikkea mainontaan, kaikkea näkyvyyteen. KTS-tuote. Myös yritystekstiilit ja liikelahjat. KTS-tuote. Näkyvyyden asiantuntija jo yli 30 vuoden kokemuksella. Helmentiellä Herralahdessa. Tulevan metroaseman vieressä.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Arvaamatonta. Pelottaa.
6: Autoilu on mulle aina seikkailu. Aina kun menen autolla, niin se on mulle seikkailu.
5: Niin on muillekin.
7: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Radio.
8: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
9: Saa unelmoida
10: ja ideoida.
11: Let's go!
8: Just noin! Hyvä! Woo!
9: Saa oppeja realisoida
12: ja kokemuksia konkretisoida.
11: Let's go!
8: Jäännä kovempaa!
11: Let's go!
13: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
11: Let's go!
14: Ripolipori.
15: Apua. Tarvitsen aamupalan 100.
14: Onnistuu.
15: Ja lounaan.
14: Onnistuu.
15: Ja kokoustilan.
14: Onnistuu.
15: Ja illalla on juhlat. Löytyykö juhlatila ja auditorio?
14: Ei hätää. Ripolissa onnistuu. Ripolissa kaikki on paremmin. Ripoli.fi.
16: Odottamattoman nopeaa palvelua. Lääkärikeskus Minervasta räätälöidyt työterveyspalvelut yrityksille. Tarjoamme laadukasta, paikallista, läsnä olevaa, aidosti välittävää työterveyspalvelua Satakunnan alueella. Kauttamme hoituvat joustavasti myös valtakunnalliset palvelut. Hoituu! Laakarikeskus Minerva.fi.
17: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Michael Jackson, Bad. 8.46 on kello, oikein aurinkoista perjantai huomenta. Virtasen Taru täällä studion päässä sun seurana 11 saakka. Nordic Boxing ja Pori, onko tuttu seuran nimi sulle? Tämähän on porilainen kilpa- ja kuntonyrkkeilyseura, joka aloitti toimintaansa tuolla Porin raviradan tiloissa 2019 ja sieltä sitten 2024 muutti Satakunnan teollisuustaloon, mutta tuo teollisuustalon tilannehan ei häppöinen tällä hetkellä ole. Ja nyt sitten Nordic Boxin Pori löytyy ehkä jopa vähän yllättävästäkin paikasta, nimittäin Porin kauppa. Hallista. Tässä kuussa on tämä 70 harrastajaa sisällään pitävä seura muuttanut tuonne kauppahalliin. Kyllä se kieltämättä on kiinnostavaa kuulla, että kamppailuhalli löytyy kauppahallista. Ihan huikea hieno homma. Seurahan joutui lähtemään tuolta Satakunnan teollisuustalosta, kun sieltä sitten katkaistiin ensin lämmin vesi ja sitten sähkö, että siellä nyt ei toimintaa ole. Ja Nordic Boxing Porin voimahahmo Samkin lehtori Tero Tuomi kertoo Satakunnan kansalle, että hän on oikein innoissaan tästä yli 304 metrin tilasta, jossa sitten on tarkoitus jatkossa myös kamppailuiltoja järjestää. Salin avajaiset ne pidetään tämän kuun lopulla keskiviikkona 30. syyskuuta. Ei voi sanoa erikoinen tila kamppailuurheilulle, mutta vähän erilainen ainakin. Hieno homma, että kauppahallissa pysyy niin sanotusti vipinä yllä. Nyt Halo Helsingiltä soi Reivi Luola, Blue ja Elton John tähän jälkeen. Sorry seems to be the hardest word.

Sorry seems to be the hardest word, Blue ja Elton John. Kello on itse asiassa parin sekunnin kuluttua 4 minuuttia vaille 9, joten kohti uutisia ja saatietoja mennään, mutta mennään trollia ensin kuuntelemaan. Tämä on Jimmy Dean.

0: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
1: No, mitä me meinataan, rakkaat Luna ja Ingi? Tervetuloa hetkeen kauneudelle iltaan kosmetologi Heidarin seurassa.
2: Sä haluut siis ihan oikeesti tehdä meidän viimeisestä yhteisestä jouluaatosta katastrofin kosmetologi Heidarin seurassa?
3: Mieshän pukeutuu kuin kuusen koriste. Mikä sen joulusempaa?
2: Oot sä tosissas?
4: Islantilainen menestyskomedia Luna hetki kauneudelle. Nyt Rakastajat-teatterissa. Liput ja lisätiedot rakastajat.fi.
5: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
6: Plus, katsastus katsastaa.
7: Radio Pori, STT:n uutiset.
8: Hyvää huomenta uutisista.

0: kaikista naisiin kohdistuneista rikoksista. Israelin torstaina Gaasaan tekemät iskut ovat surmanneet useita ihmisiä. Kuolleiden joukossa on nelihenkinen perhe, kertoo paikallinen sairaala. Israelin asevoimat sanoo iskeneensä sotilaskohteeseen, jossa oli toiminut terroristeja. Sairaalan mukaan perhe sai surmansa iskussa asuintaloon Beit Lahian alueella. Gaasan turvallisuusviranomaisen mukaan Israelin lentokoneet kiertelivät Beit Lahian lisäksi Jabalian pakolaisleiriä, jossa Israelin joukot tulittivat telttoja ja ambulansseja. Perheen lisäksi muualla Gaasassa kuoli yhteensä ainakin 5 ihmistä. Sveitsissä useita ihmisiä on kuollut ja loukkaantunut bussionnettomuudessa maan itäosassa, kertoo Graubundenin kantonin poliisi viestipalvelu X:ssä. Poliisi ei kertonut tarkkaan, kuinka paljon uhreja on. Onnettomuus sattui Sushin ja Tsernetsin paikkakuntien välillä. Poliisi ei kertonut olosuhteista tai onnettomuuden alustavasta syystä mitään. Sveitsin median mukaan bussi kuuluisi hollantilaiselle matkanjärjestäjälle, mutta tätä ei ole vahvistettu. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump lupasi jälleen maksaa $5,000 jokaiselle yhdysvaltalaiselle aikuiselle, jos republikaanipuolue pitää hallussaan Yhdysvaltain välivaaleissa sekä senaatin että edustajainhuoneen. Trumpin puhe päätti republikaanien puoluekokouksen. Puhe oli paljolti saman toistoa kuin eilen, jolloin Trump puhui niin ikään kokouksessa. Tällä kertaa Trump puhui kuitenkin huomattavasti lyhyemmin. Puheessaan Trump toisteli tuttuja asioita, kuten haukkui mediaa sekä demokraattipuoluetta ja lupasi voittoa Iranin sodasta.
1: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää.
2: Aurinko paistaa aika lailla kirkkaalta taivaalta ja paistaa muuten ihana iltaan asti. Tällä hetkellä lämpötila 11 asteen paikkeilla ja heikkoa länsituulta. Päivän korkein lämpötila on noin 16 astetta.
1: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Kuuntelet Radio Porin aamua. Studiossa Taru Virtanen.
1: Hei parallaa, kyllä, täällä sitä ollaan oikein aurinkoista perjantai huomenta. 11. syyskuuta on tänään, 9.06 on kello. Nimppari sankareita löytyy useampikin tänään. Santeri, Aleksanteri, Aleksandra, Santtu, Sandra, Ali sekä Ale, oikein lämpimät nimppari onnittelut. Dire Straitsia tulossa ihan kohta, Walk of Life, mutta ennen sitä Damiana Davidin, Thailand ja Nile Rodgersin Talk to Me.

Dire Straits in Walk of Life soi Radiopori aamussa. Hyvää aurinkoista perjantaita. 14 minuuttia yli 9 on kello. Sata sairaala on saanut kansainvälistä tunnustusta terveydenhuollon varautumisessa. Kyllä, kansainvälinen atomienergiajärjestö eli IAEA on myöntänyt sata sairaalassa kehitetylle kemiallisten, biologisten säteily- ja ydinonnettomuustilanteiden varautumisen koulutusohjelmalle tunnustuksen osana Suomen ensimmäistä kansallista EPRV-arviointia. Eli tämä on tämmöinen Emergency Preparedness Review-arviointi, niin se toteutettiin täällä Suomessa tuossa elokuun loppuun syyskuun alun aikana Suomen hallituksen pyynnöstä, ja tässä arvioinnissa tarkasteltiin Suomen järjestelyjä ja valmiutta ydin- ja säteilyvaaratilanteiden varalle. Arvioinnissa kiinnitettiin huomiota myös ensivasteen toimijoiden, kuten pelastustoimen ja ensihoidon valmiuteen ja varautumiseen. Ja arviointinsa osana sitten IAEA:n työryhmä vieraili täällä Satakunnan hyvinvointialueella, ja työryhmä tutustui uuteen satasairaalan CBR:n koulutustilaan sekä kehitettyyn koulutuskokonaisuuteen. Satasairaala oli HUS-Meilahden ohella toinen kahdesta sairaalasta Suomessa, johon sitten tämän arviointiryhmän vierailu kohdistui. Koko Suomen arvioinnissa annettiin 2 good practice-tunnustusta, joista toinen siis tosiaan kohdistui satasairaalan kehittämään toimintamalliin. Ja tämä good practice-tunnustus annetaan toimintatavoille, joita IAEA pitää kansainvälisesti toimivina ja myöskin esimerkillisinä. Ja IAEA:n mukaan satasairaalan koulutusohjelma tarjoaa kokonaisvaltaisen, moniammatillisen ja roolipohjaisen lähestymistavan säteilylle tai radioaktiivisille aineille altistuneiden potilaiden hoitoon. Hyvä satasairaala, ei kai tässä muutakaan voi sanoa. Kuunnellaan tähän väliin Beemiltä Frida.

0: Veem ja Frida. 9.19 on kello. Täällä on Virtasen Taru Radioporin aamussa oikein aurinkoista perjantaita. Ja mahtavaa, että oot siellä kuulolla ja menossa mukana. Mennään 11 saakka aamulähetystä. Aerosmithin I don't wanna miss a thing. Soi ihan kohta.
1: Radiopori. Intersportissa on nyt plussapäivät. Kaikki vaatteet ja jalkineet plussakortilla -20% myös tarjousinnoista. Tutustu tarjouksiin kaupoissa ja intersport.fi.
2: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puilo, mitä voin auttaa?
5: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
4: Aha.
5: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
4: Joo.
5: Ja musta kypärä.
4: No niin.
5: Niin.
4: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
5: Varmaan valot.
4: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24.99. Tukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Kesän sato on nyt korjattu myyntiin ja lampaat odottelevat laitumella rapsuttajia. Tervetuloa kylään koko perheen voimin lähiruokapäivänä 12. ja 13. syyskuuta. Yli 300 kohdetta ympäri Suomen juhlii kanssamme 10-vuotiasta lähiruokapäivää. Löydä herkulliset maut ja maaseudun elämykset lähiruokapäivä.fi.
7: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
8: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
9: Makeit uutuuksii.
7: No mistä te tuutte sitten?
8: S-Marketista.
10: Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Uudista yrityksesi sisätilat Jyskin ihanilla uutuuksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet majoituskohteista, asiakastiloista ja auloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä osoitteessa jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
13: Plus, katsastus katsastaa.
1: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

Tämä oli Aerosmithin I Don't Wanna Miss a Thing. Maalailepa omalle kohdalle sellainen tilanne, että sä tulet reissusta kotiin ja koko kämppä on tyhjennetty sillä välin. Enkä mä siis nyt tarkoita, että olisi murtauduttu ja jotain viety, vaan ihan oikeasti joku on avaimilla tullut sisään ja putsannut ihan kaiken koko kämpän tyhjäksi. Näin on siis käynyt eräälle suomalaisperheelle tässä tovi sitten, mutta mistä tässä nyt on oikein kyse ja miten tällaista oikeasti voi tapahtua? Jatketaan asiasta Jullen kanssa Dua Lipan jälkeen tässä Love Again.

0: Dua Lipa, Love Again. Aurinkoista perjantaita, Julle.
1: Perjantai. Thank God it's Friday, eli TGIF.
0: Okei.
1: Okay. No, niin, tämä on tämmöinen kansainvälinen perjantai-aamu.
0: No, kyllä nyt tuli kansainvälinen fiilis, mutta mitä sä tekisit, jos sä kotiin menisit reissun jälkeen, eikä olisi niinku ei mitään.
1: Ei mitään.
0: Ei mitään enää kämpässä jäljellä, eikä on murtauduttu siis.
1: Joo. Siinä ehkä hiukan pohdintaa voisi olla, jos kaikki kipat, kupit, sohvat, siis kämppä ihan tyhjänä. Siinä olisi hetken aikaa pohtia, että
0: Mitä
1: helvettiä?
0: Nimenomaan, että mitä?
1: Joo, tämä on, jos on tuossa meidän, tämä ei ole mikään siis ihan tuore juttu, että ei ole tällä viikolla tapahtunut, mutta tällä viikolla suomalaisessa mediassa, monessa Hesarissa keskusteltu siitä, kun edes kaveri tai perheineen olivat olleet reissussa takaisin kotiin, niin kämppä ihan tyhjä. Ei mitään.
0: Ei siis mitään.
1: Pelkät seinät ja lattia.
0: Ai kauheeta.
1: Ja siinä oli käynyt siis niin, että oli ollut siis tämmöinen kuolinpesätyhjennys ollut kyseisessä taloyhtiössä tai kerrostalossa.
0: Ja ymmärsin, että joku ihan vanhan ihmisen
1: kuolinpesä. Ja sitten oli kiinteistöhuoltoyhtiö, oli sitten välittänyt tällaiselle kuolinpesäfirmalle, ketä noita kuolinpesäsiivouksia ja tyhjennyksiä tekee, niin välittänyt asunnon numeron, mutta pirulauta, se oli väärä.
0: Niin! Jummi jammi.
1: Vähän semmoinen kummeli, että pojat, ei se tämä asunto ollut, mutta olivat siis menneet tämä purkufirma sitten huoltoyhtiön antamaan osoitteeseen. Totta kai, että tässä on osoite ja tuossa on kämpän numero, että sinne vaan ja muutako kamat tyhjäksi. Oli tosiaan ollut väärä asunto, oli ihan siis...
0: Mutta kun se oli lapsiperheen asunto.
1: Niin oli, joo.
0: Se niin kuin...
1: Mutta tavallaan tässä nyt siis, ja nyt siis tilanne on siis se, että tällä kyseisellä tyhjennyksen uhriksi joutuneille henkilöille tai henkilöille, niin heillä ei ole siis mitään. Nyt vakuutusyhtiö tappeli sitä, että kenen vika tämä on. Että onko tämä nyt sen huoltoyhtiön vika, ken on antanut väärän asunnonumeron, vai sitten tämän purkufirman, mikä on mennyt sinne väärään asuntoon.
0: Hei totta. Aikamoinen.
1: Niin, tästä nyt sitten vakuutusyhtiö tappelee, että kuka korvaa.
0: Niin, ei välttämättä, voisi niinku nopeasti ajatella, että tämä olisi jotenkin selvä juttu, mutta ei se kyllä sit ihan välttämättä olekaan. Mutta kyllä mun on niinku pakko sanoa, että mä silti ihmettelen syvästi sitä, että jos oot menossa tyhjentämään kuolinpesää ja saat lapata siellä niitä lasten leluja.
1: Ja kaikkia.
0: Ja kaikkea muutakin niinku lapsiperheen arkeen.
1: Ei mikään kello soi.
0: Että... Onkohan tässä nyt jotain
1: vähän? Pitäisiköhän soittaa ja kysyä?
0: Niin, ei varmistaa, että onko tämä nyt varmaa oikea kämppä.
1: Joo, mutta niin. Ei soitettu eikä kysytty, että tavarat silppuriin ja moro. Yksi keinutuoli oli jäänyt. Naapuri oli huomannut, että nyt ei ole kaikki ihan fine, että hän osaa tuon keinutuoli voisi tuosta ottaa. Mutta sanotaan, että kenen vika tämä nyt siinä on, mutta siis tämä talonhuoltoyhtiö tai kuka sitten ikinäkään sen numeron on antanut, niin kyllä mun mielestä niin heillä nyt suunnampi vastuu siitä, että antaa oikeat tiedot siis, että tonne menettäjät tyhjennätte.
0: Vaikkei ne tyhjentäjän kellot ollutkaan soinut, niin joka tapauksessa niin, kyllä mä oon samaa mieltä kuin sinä, mutta kyllä ihan vaan koputtelee puuta, ettei kävisi koskaan näin.
1: Joo, ja sitten tietenkin kun vakuutusyhtiöt tuossa taisteli, siinä tietenkin aika menee, että nyt on sitten joku väliaikaiskoti. Toivottavasti siellä on sohvaa sänkyä.
0: Ja vähän vaippoja
1: niin, lahjoitettu. Just näin. Tsemppiisin.
2: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Jennifer Lopez ja David Guetta, Save Me Tonight. 9.39 on kello ja semmoinen kohta 14 astetta alkaa olemaan ulkona lämpötila, mutta pari astetta se siitä vielä pitäisi päivällä nousta. Simple Minds jatkaa ihan kohta. Don't you forget about me.
1: Radio Pori.
2: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
3: Hei, onks sulla purkkaa?
4: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
3: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä, vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
5: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
6: Mä meen rustaa.
7: Mut eks vieraatuu jo puolen tunnin kuluttua?
6: Kuule vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
7: Voi ihanaa, tuu pian takas.
8: Rusta niin paljon, niin vähällä. S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
9: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
10: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
11: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Simple Minds, Don't You Forget About Me. Se on varttia vaille 10 tuo kello, oikein aurinkoista perjantai-aamupäivää. On siellä nyt joku pilvikin ajautunut tonne taivaalle, mutta enemmän näkyy sinistä kuin harmaata, onneksi näin. Nakkilan suunnalla tänään onnettomuus tapahtunut, onneksi ei mitään vakavaa ole sattunut. Siellä henkilöauto ja perunannostokonetta vetänyt traktori kolaroi siinä Harjavallantien ja Siltatien risteyksessä tänään aamulla tuossa 8 jälkeen. Siellä oli ajoneuvoissa molemmissa vaan kuljettajat, joista ei sitten kumpikaan onneksi tuossa tilanteessa loukkaantunut, eikä siitä juurikaan palomestarin mukaan ollut haittaa myöskään liikenteelle. Mutta toi henkilöauto kuitenkin otti osumaa sen verran, että hinaus kuntoon tuo meni. Olli Haloselta kuullaan seuraavaksi Pohjola, Celine Dionia siihen perään.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: Celine Dion, I Drove All Night. 9.53 on kello. Uutiset lähestyy. Kyselyn mukaan luoton kysyntä kasvoi kesällä yli odotusten. Tästä lisää uutisissa, kuten myös siitä, että lupa- ja valvontavirasto eli LVV on keskeyttänyt terveydenhuollon palvelutoiminnat kahdella Plastic Surgery Centerin klinikalla. Näistä ja muistakin aiheista lisää George Harrisonin jälkeen tässä Got My Mindset on You.
1: Radio Pori. Kaupungin ääni.

0: Jaha, kukko saapuu paikalle. Ja lautasella on kaikki hyvin.
1: Saarioinen. Valmista tuli.
2: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
3: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, pilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
6: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takana on ammattiliitto.
7: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
8: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
9: Päivää, lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
8: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
9: Miten tiesitte?
8: Ihan oli villi arvaus.
10: PostNord. Tuomme maailman luoksesi.
11: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
12: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
13: Radio Pori. STT:n uutiset.
14: Hyvää perjantai-aamupäivää. Tässä kello 10 uutiset. Kotitalouksien ja yritysten luoton kysyntä kasvoi selvästi kesän aikana, kertoo finanssialan tuore pankkibarometri. Kyselyn mukaan kasvu ylitti pankinjohtajien odotukset. Vastaajat ennakoivat piristymisen jatkuvan myös vuoden viimeisellä neljänneksellä. Pankinjohtajien arvion mukaan kotitaloudet tulevat kysymään aiempaa enemmän luottoja erityisesti oman asunnon hankintaan ja remontointiin. Yritysten uskotaan hakevan rahoitusta erityisesti investointeihin sekä yrityskauppoihin ja järjestelyihin. Elokuussa toteutettuun kyselyyn vastasi 40 pankinjohtajaa. Lupa- ja valvontavirasto LVV on keskeyttänyt terveydenhuollon palvelutoiminnat kahdella Plastic Surgery Centerin klinikalla. Virasto havaitsi tarkastuksessaan keskiviikkona, että potilasturvallisuus vaarantuu toiminnassa vakavasti.

0: eli naisen päihteillä kyytiinsä ja piti tätä kuukausia kontrollissaan. Mooring tappoi naisen syyttäjän mukaan linkkuveitsellä tai muulla tavalla. Naisen ruumis löytyi toissa vuonna. Syyttäjä vaatii Mooringille vähintään 9,5 vuoden vankeusrangaistusta. Mooring kiistää syytteet. Hänet on aiemmin tuomittu useista naisiin kohdistuneista rikoksista. Sveitsissä useita ihmisiä on kuollut ja loukkaantunut bussionnettomuudessa maan itäosassa, kertoo Graubundenin kantonin poliisi viestipalvelu X:ssä. Poliisi ei kertonut tarkkaan, kuinka paljon uhreja on. Onnettomuus sattui Sussin ja Zernetsin paikkakuntien välillä. Poliisi ei kertonut olosuhteista tai onnettomuuden alustavasta syystä mitään. Sveitsin median mukaan bussi kuuluisi hollantilaiselle matkanjärjestäjälle, mutta tätä ei ole vahvistettu.
1: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää.
2: Aurinko paistaa lähes siniseltä taivaalta ja paistaa ihan koko päivän iltaan asti. Tällä hetkellä lämpötila on 14 asteen paikkeilla ja lisäksi heikkoa luoteistuulta. Tämän päivän korkein lämpötila on noin 16 astetta.
3: On vaan yksi dingo, vaan yksi levoton tuhkimo ja vaan yksi Radio Pori. Rakastamme Poria! Au!

0: Radio Porin aamu. Studiossa Taru Virtanen.
1: Heipparallaa, täällä sitä ollaan. Ihana auringonpaiste siivi löytyy tuolta sälekkaihtimien lomasta. Kyllä siitä onneksi vielä tänään.

kerkee itsekin nauttimaan. Kello on 10:06, perjantai 11. syyskuuta on päivämäärä. Suomen suurin darts-harrastajien seura, eli korkeimmalle sarjatasollekin noussut Pori Darts Club muutti kesän loppupuolella uusiin tiloihin, eli matka vei keskustasta Porin raviradalle. Muun muassa tästä jatketaan tuossa vähän ennen 12:30 Pori Darts Clubin puheenjohtaja Tatu Tikan kanssa. Nyt Anilta ja Sara Belta tuhlaajapoika ja sen jälkeen Cyndi Lauperin Time After Time.

0: Cyndi Lauper, Time After Time. Kello on 14 minuuttia yli 10, aurinko paistaa. Mukavaa perjantaita, Taru, täällä sun seurana. Semmoinen 3 varttia vielä. Pori Energian tiloissahan on ollut Porin taidemuseon teoksia, semmoinen yli 50 kappaletta toimistotiloissa on ollut jo vuosia, ja nythän tilanne on se, että kun erittäin pahoissa sisätiloongelmissa oleva Pori Energian rakennus, sieltä nyt näitä taideteoksia on sitten otettu toki pois, mutta nyt niitä pitääkin sitten putsailla aika lailla urakalla. Eli tämä Pori Energian tiloissa esillä olleiden taidemuseon teosten puhdistaminen, niin sille tulee aika mukava hintalappukin. Se on nimittäin yli 18 500 €. Ja Porin kaupunginhallitus käsittelee kustannusten korvaamista vahinkorahastosta nyt sitten ensi maanantaina. Kaupunginhallituksen esityslistan mukaan taidemuseon henkilökunta tosiaan sai maaliskuussa tietää tilojen vakavasta sisäilmaongelmasta, ja myöskin sitten nämä teokset piti puhdistaa ihan ammattilaisten toimesta, koska ne oli altistunut näille epäpuhtauksille. Ei näitä ennen sitä puhdistusta sitten voitu sijoittaa tuonne museon varastoon, näin kertoo Porin taidemuseon museonjohtaja Anni Venäläinen Ylelle. Ilman tätä puhdistustoimenpidettä, niin näistä taideteoksista olisi saattanut levitä mikrobeja sitten muihin tiloihin. Suomalaista nykytaidetta on nämä teokset, mitä sieltä on sitten otettu pois ja putsattu. Ja tosiaan nyt sitten maanantaina kaupunginhallitus pohtii noin 14 000 € korvausten maksamista kaupungin vahinkorahastosta. Ed Sheeranilla jatketaan, tämä on Bad Habits.
1: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Ed Sheeranin Bad Habits soi Radio Porin aamussa, kello on ihan justiinsa 10.20. Se on sitä juurikin nyt Virtasen Taru sun seurana tuohon 11 saakka. Kiva, että oot mukana. Mailouta tulossa ihan kohta IO Technology.
1: Radio Pori.
2: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. JYSK, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
4: Osta.
5: Kotimainen. Kasvis.
3: Niin saisiko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
6: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
3: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
7: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
8: BookBeat. Nothing beats a good book.
9: Onko yrityksesi ulkoinen ilme heikossa hapessa? Kaipaako näkyvyytesi päivitystä? Kaikkea mainontaan, kaikkea näkyvyyteen. KTS-tuote. Myös yritystekstiilit ja liikelahjat. KTS-tuote. Näkyvyyden asiantuntija jo yli 30 vuoden kokemuksella. Helmentiellä Herralahdessa. Tulevan metroaseman vieressä.
10: No, mitä me meinataan, rakkaat Luna ja Ingi? Tervetuloa hetkeen kauneudelle iltaan kosmetologi Heidarin seurassa.
11: Sä haluut siis ihan oikeesti tehdä meidän viimeisestä yhteisestä jouluaatosta katastrofin kosmetologi Heidarin seurassa?
12: Mieshän pukautuu kuin kuusen koriste. Mikä sen joulusempaa?
11: Oot sä tosissas?
13: Islantilainen menestyskomedia Luna hetki kauneudelle. Nyt Rakastajat teatterissa. Liput ja lisätiedot rakastajat.fi.
14: Jaha, kukko saapuu paikalle. Kun lautaselle pitää saada pikkasen parempaa.
15: Saarioinen. Valmista tuli.
16: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.
17: She work it girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about to dough, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, no I'm crazy face it.

0: Suomen suurin darts-harrastajien seura, korkeimmalle sarjatasolle noussut Pori Darts Club muutti kesän loppupuolella uusiin tiloihin. Keskustasta siis matka vei Porin raviradalle. Seuran puheenjohtaja Tatu Tikan kanssa puhutaan seuraavaksi uusista tiloista sekä myöskin muuton syistä.
1: Paikallinen Radio Pori.
2: Pori Darts Club eli PDC tuossa kuluvan kesän aikana 2026 oli muuttohommissa ja nyt ollaan uusilla tiluksilla ja tuoreilla sellaisilla Porin raviradalla. Pori Darts Clubin puheenjohtaja Tatu Tikka. Mikä oli syynä siihen, että Pori Darts Club muutti keskustasta raviradalle?
3: Syynä tietysti Holari. Meidän entinen kotiluola, niin siellä tapahtui vähän omistajaportaassa muutoksia ja organisaation muutoksia, lisätilan takia tietysti tänne tultiin, että täällä on meillä hyvä tila sitten harrastaa ja kasvaa. Et viimeisimmän tiedon mukaan niin vanhassa paikassa niin olisi tilat sitten taas vähän hiukan pienentynyt, paremmat tilat meillä täällä.
2: Onko millä tavalla Porin raviradalle Tatu päädyttiin?
3: Meillä oli tästä paikasta jo keväällä hyvä semmoinen käyttökokemus, eli meillä oli täällä se isompi Pori Darts Games-tapahtuma, ja mä silloin jo sitä mietin, että tämähän soveltuu niin kuin tosi hyvin darts-tilaksi tämä niin sanottu Toto-halli, niin kyllä se niin kuin heti ensimmäiseen omassa päässä niin kuin mielessä kirkastui, että tämä voisi olla vaihtoehto sitten, että hyvä käyttökokemus entuudestaan, tiedetään, että homma toimii täällä, niin. Ja tietysti tämä tila on semmoinen, että antaa meille lisää mahdollisuuksia.
2: Tässä radiossa on hiukan hankala tilaa näyttää, mutta voit olla vaikka meidän Radioporin Instagramissa käydä katsomassa, niin tuoketaan sinne kuvaa ja video. Niin, Tatu, minkälaiset nämä tilat täällä on?
3: Nämä on oikeinkin hyvät tilat, että tänne on vähän tuotu niin kuin meidän seuralogoa ja värimaailmaa mukaan. Että täällä on punaista, vihreitä ja mustaa, niin kuin tikkataulun värit on. Ja ollaan saatu tuommoinen hyvä mukava matto noiden telineiden alle, että on oikeastaan niin kuin menty pelaaja edellä ja harrastus edellä, että ne tilat on tehty niin kuin hyvän näköiseksi. Et tietysti vielä saadaan lisää enemmän seuralogoa, tarkoitus olisi tuoda ja tämmöistä värimaailmaa, että olisi niin kuin oikeasti voisi sanoa niin kuin kotiluolaksi.
2: Tarjoaks tämä minkälaiset tilat? Kuinka monta heittäjää tähän mahtuu paiskimaan?
3: Kyllä me saadaan venutettua, että kyllä yli 100 ainakin tuossa arvioon heittää, niin 120-150kin voisi vetää kyllä, että meillä on onneksi noita telineitä ja lisätilaa sitten laajentaa tarvittaessa, jos oikein halutaan niin kuin kävijämäärä ennätys rikkoa.
2: Mikä muuten on, siis viikkokisoja, niitä heitetään keskiviikkoisin, niin Tatu, mikä on tuommoisen perusviikkokisan kävijänätys, minkälaisista lukemista Tatu puhutaan?
3: Tasan 50.
2: Onko se kova luku vai ei?
3: Se on niin kuin, jos mietitään keskiviikko illaksi, niin se on kova luku tässä niin kuin Suomi-Dartsin viikkokisa mitalla, että itse asiassa valehtelin, eli viime keskiviikko meillä oli 52, eli se on se.
2: Ennätyksen paukku.
3: Niin, heti kun tämän tultiin, niin me avattiin siihen tämmöinen parikilpailu, mikä yleensä sitten houkuttelee väkeä hyvin paikalla. Mä sanoin itse, että ne on semmoisia hupikisoja enemmän, mutta siellä meillä oli 52 meistä niin kuin mainostettu missään, mutta siihen nähden niin kuin erinomainen määrä, mutta jos me 50kin pystyttäisiin tasaisesti pitämään, niin se olisi kyllä erinomainen lukema niin kuin Suomessa viikkokisamääränä.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: Porttien pois ja komijat, koko Suomi tanssii. PDC eli Puri Darts Club on noussut kolmessa vuodessa eli ennätystahtiin suomalaisen dartsin korkeimmalle sarjatasolle ja uusi kausi käynnistyy syyskuun loppupuolella. Minkälaiset joukkueet Porista lähtevät haastamaan muita tiimejä? Jatketaan tästä Pori Darts Clubin puheenjohtaja Tatu Tikan kanssa seuraavassa.
1: Radio Pori, kaupungin ääni.
2: Darts Club, niin kuin jo on paikallisesta mediasta ja myös valtakunnan mediastakin saatu lukea, että voittokulku on ollut hieno ja vaikka lyhyestä historiasta puhutaan, niin seura on jo paljon saavuttanut ja palkittu muun muassa vuoden darts-seurana ja vuosittain on pykälä kilpailumaailmassa noussut ja Tatu, niin myös tänä vuonna.
3: No joo, kyllä, hienosti on tullut menestystä tuolla SM-liigassa, eli liiton sarjoissa, eli noustiin nyt sitten miehissä, että naisissa korkeammalle sarjatasolle nyt täksi kaudeksi, ja haastajina lähdetään tietysti uutena seurana ja nöyränä sitten sitä kohden, että täytyy olla nöyrä ja hiljaiseksi vetää ja ajatella, että tässä ollaan niin kuin kolmes vuodessa noustu näin hienosti, ja meillä on laaja tämä harrastajapohja tässä, että jengi on niinku tyytyväisiä ja tykkää meillä pelata ja harrastaa, niin kiitollinen on.
2: Minkälainen se hyppy on nyt kun uusi kausi starttaa, niin sinne korkeammalle sarjaportaalle, niin onko se tasollisesti, onko se minkälainen hyppy ja mitä se vastaavasti seuran puitteissa tarkoittaa?
3: On se iso hyppy. Tietysti mitä se tarkoittaa meille, niin pelimatkathan joukkueilla kasvaa. Et siellä tulee Oulua ja Torniota, Lappeenrantaa ja tämmöisiä niinku paikkakuntia. Et tässä on aika lähimaastos saatu pyöriä loppuviimeksi. Et kyllä se niinku reissaamista tulee pelaajille ja pitkiä viikonloppuja tietysti kokonaisuutenaan, mutta kyllä se nyt kun lähdetään niin kun sitä Suomen kärkeä haastamaan, niin tasoero on kyllä on selvä siinä sekä miehissä että naisissa.
2: Muutama nimiä, jos on seurannut dartsia tai Pori Darts Clubin toimintaa, niin seura kovilla suomalaisheittäjä nimillä on täydentynyt.
3: Joo, me siirtomarkkinoilla kesällä kun oltiin, niin...
2: Haukkana.
3: Oltiin haukkana paikalla. No juu, kyllä. Muistan tämän hyvin kesäkuussa, kun me tuotiin Suomen puolella julki tämä Högströmin, Samin ja Jyri Ussan siirtyminen tänne meille, niin silloin alkoi suomalaisessa darts-kentässä tämmöinen spekulointi, että kyllä Pori on nyt tällä hetkellä ennakkosuosikki tulevaa kauteen, mutta... Ne on tämmöisiä spekulaatioita, että tietysti tosi kovia nimiä, että tuo meidän miesten ykkösjoukkuehan koostuu 4 maajoukkueen heittäjästä. Eli kovia nimiä, että siinä on nyt sitten Jyrin veli Jukka Ussa on siinä ja sitten Niemisen Turkka kaikille meillä porilaisille. Dartsin seuraa vielä tuttu kasvu, että siinä on kyllä kova nelikko.
2: Mekin ollaan Tatu muutaman otteeseen puhuttu dartsin suosiosta ja siitä kuuluisasta darts-boomista 2026 syksyä mennään, niin mikä sun mielestä Tatu Tikka on tämän hetken tilanne? Vieläkö se darts kiinnostaa ja vetää vai onko kasvamaan päin vai ollaanko tultu johonkin tiettyyn pisteeseen?
3: No, mitä nyt voi meidän vinkkelistä sanoa, niin kyllä koko ajan niin kuin... Aina tulee jotain tämmöisiä uusia ilmiöitä ja uusia halukkuuksia järjestää esimerkiksi niin kuin tapahtumia lajin ympärillä. Eli kyllä mä näkisin, että kyllä niin kuin buumi ja se kiinnostus on vaan niin kuin laajentunut, että ei tämä niin kuin mun mielestä niin missään niin olisi pysähtynyt tai missään pisteessä. Että uusia naamoja tuossa aina pyörii viikkokisoissa silloin tällöin ja kyllä se kertoo siitä, että kotiheittäjiä on paljon ja kyllä mä uskon, että tästä vielä niin kuin laji kasvaa ja kehittyy.
2: Tuolla jääkiekkomaailmassa, missä itse tulee myös paljon pyörittyä, puhutaan siitä juniorituotannosta, että saadaan sitä uutta nuorta vertaa lajin pariin, niin dartsin puitteissa löytyykö se tästä nuorempaa tulevaisuuden toivoa millä tavalla?
3: No löytyy, että meilläkin on kovin nuoria pyssyjä seurassa, että meillä on Pajamäen Santeri, ketä on menestynytkin jo niin kuin omalla lyhyellä darts-urallansa, että hänhän on tässä nyt 2 vuotta ollut kuvioissa ja on oikeakin hyvä kaveri heittämään, että hänen kavereita on myös koulumaailmasta tullut tän vähän kattelee Helmeri ja Arttu muun muassa. Et tietysti alle 10 meidän junnumäärä on tällä hetkellä, mutta tahtotila sitä lähtee nostamaan, niin ehkäpä tässä niin kuin seurannakin tehdään jotain pieniä peliliikkeitä sen eteen, että nuorisotulevaisuus tässäkin asiassa.

0: Linda Lampenius, Pete Parkkonen, Liekin heitin. Kello on 16 vaille 11. Ulkona semmoinen 15 astetta lämmintä tällä hetkellä ja aurinko paistaa. Hieno keli on tänään, upea perjantai. Lady Gagan parissa jatketaan ihan kohta. Alejandro.
1: Radio Pori.
2: Klikillä sovittu. Visma Signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa vismasign.fi.
3: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
4: Mitä siinä tarkkaan ottaen luki?
5: Missä?
4: No siinä sähkeessä.
5: Aina, Clark, stop. Rakastan buuta, stop. Minä lähden, stop. Anna anteeksi, kulta, stop.
4: Mitä?
5: Luuletko, että hän on vihainen?
4: No sellainenkin mahdollisuus on.
6: Hulvaton huvila. Kuplivan hurmaava ja vauhdikas farssikomedia nyt Rauman teatterissa. Lisätiedot raumanteatteri.fi.
7: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.

0: Piirsekka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
2: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Lady Gaga, Alejandro, kello 10:50. Meikäläisen aika loppuu kohta, mutta Jullen se sitten alkaa tuossa kello 13.
1: Kyllä, kyllä.
0: Mitä luvassa?
1: Ei muuta kuin päivä on pulkas sun osalta.
0: Niin.
1: Saa vetää pulkkaan merkinnän.
0: Niin, pulkkaan laitetaan joku rasti nyt sitten.
1: Kyllä, se pulkka oli siis semmoinen keppi, mihin merkittiin sitten, että kun on joku tehtävä suoritettu, siihen vedettiin semmoinen kolo, niin siitä tulee tämä sanota, että päivä on pulkassa.
0: Siihen
1: on vedetty sitten pulkkaa
0: niin.
1: Merkki.
0: Mulle kyllä pulkasta kieltämättä tulee mieleen ihan semmoinen perässä vedettävä. Kyllä, mutta hei, mitä luvassa iltapäivän puolella?
1: Iltapäivässä ollaan, tämä on ollut tämmöinen urheilupainotteinen viikko, kun on SM-peli ollut ja Pesäkarhojen pronssiottelua, sitä on luvassa. Ja myös sitten salibändimaailmassa Insi Divari, Porin Karhut starttaa kautensa huomenna lauantaina paikallisvastustaja Rauman Salbaa vastaan kello 18 urheilutalolla, niin ottelutapahtuma vastaava Toni Ranne, sähköjänis, poikkesi mulla tuossa aamupäivällä vieraana. Niin. Tuosta 16.15 ja kun urheilusta nyt tuli juttua, niin tuossa on sopivasti studion pöydällä parit liput tiistaiseen Ässät Sport-otteluun, niin pidetään noista joku näppärä nippelitieto, missä vaikka 12:30.
0: Tämä on sellainen ASMR-hetki, nyt
1: kyllä.
0: Naputtelen näitä.
1: Joo, en muuten ymmärrä. Mä en ymmärrä sitä ASMR, en siis lainkaan.
0: Mutta ei sun tarvitse.
1: Me voidaan tehdä semmoinen ASMR-radio.
0: Me ollaan joskus tehty, mutta siitä on jo varmaan 3 vuotta aikaa.
1: No rauhallisesti.
0: No niin, okei. Kuiskataan nyt sitten tästä toi Jannika P:n Mania seuraavaksi soimaan.
1: Mania.

Ja sieltä Mani ja Jannika Peelta. Kello on 11:30. Ja meikäläisen aika tosiaan alkaa olla tältä viikolta nyt vähissä. Gugu Dolcea kuullaan ennen uutisia ja säätietoja. Ja mä toivottelen sulle oikein aurinkoista, ihanaa perjantai-jatkoa ja hyvää viikonloppua. Julle jatkaa sitten sun kanssa kello 13 eteenpäin. Moikka!

0: jo. Me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
1: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
0: Ja onhan meillä tekoälyjä.
1: Meidän pitäisi kouluttaa.
0: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
1: Pertti, teidän Miro on 7.
0: No just niin. Me jäädään kohta jälkeen.
1: Pertti, hengitä ja ota Barona. Barona!
2: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
3: Intersportissa on nyt plussapäivät. Kaikki vaatteet ja jalkineet plussakortilla -20% myös tarjousinnoista. Tutustu tarjouksiin kaupoissa ja intersport.fi.
4: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.

0: Juuris.
1: Saa unelmoida
2: ja ideoida.
3: Let's go!
0: Just noin! Hyvä! Woo!
1: Saa oppeja realisoida
4: ja kokemuksia konkretisoida.
3: Let's go!
0: Jäännä kovempaa!
3: Let's go!
5: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
3: Let's go!
6: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
7: Plus. Katsastus katsastaa.
8: Ravintola Raatihuoneen kellarissa vietät parhaat pikkujoulut tunnelmallisten tiiliholvien alla tänäkin vuonna. Järjestämme erilaiset tilaisuudet niin isoille kuin pienillekin ryhmille, unohtamatta maukasta ruokaa sekä ystävällistä palvelua. Ota yhteyttä, niin räätälöidään juuri teidän toiveidenne mukaiset pikkujoulut. Ravintola Raatihuoneen kellari, raatihuoneenkellari.fi.
9: STT:n uutiset.
10: Hyvää perjantaita. Tässä aamupäivän tuoreimmat uutiset.

0: on päättänyt puolustusvoimien osallistumisesta kansainväliseen harjoitustoimintaan ensi vuonna. Puolustusministeri, kokoomuksen Antti Häkkänen kertoo puolustusministeriön tiedotteessa, että ensi vuodelle on suunnitelmissa runsaat 130 harjoitusta tai harjoituskehystä Suomessa ja ulkomailla. Häkkäsen mukaan ensi vuoden harjoituksissa korostuu sotilasliitto Naton pysyvän läsnäolon harjoitustoiminta. Suomeen on tulossa Naton pysyvää läsnäoloa Mikkeliin, jonne perustetaan Naton maavoimien johtoporras, sekä Lappiin, jonne sijoitetaan Naton eteen työnnetty maavoimajoukko. Lupa- ja valvontavirasto LVV on keskeyttänyt terveydenhuollon palvelutoiminnat kahdella Plastic Surgery Centerin klinikalla. Virasto havaitsi tarkastuksessaan keskiviikkona, että potilasturvallisuus vaarantuu toiminnassa vakavasti. Keskeytys koskee kahta kauneusklinikkaa, jotka toimivat samoissa tiloissa Helsingin Aleksanterin kadulla. Klinikoista yhtä hallinnoi Plastic Surgery Center Helsinki ja toista Plastic Surgery Center Tampere. Yrityksen toiminnasta heräsi keskustelu, kun sosiaalisen median vaikuttaja Olivia Oras kuoli hoitotoimenpiteen jälkeen. Israelin torstaina Gaasaan tekemät iskut ovat surmanneet useita ihmisiä. Kuolleiden joukossa on nelihenkinen perhe, kertoo paikallinen sairaala. Israelin asevoimat sanoo iskeneensä sotilaskohteeseen, jossa oli toiminut terroristeja. Sairaalan mukaan perhe sai surmansa iskussa asuintaloon Beit Lahian alueella. Gaasan turvallisuusviranomaisen mukaan Israelin lentokoneet kiertelivät Beit Lahian lisäksi Jabalian pakolaisleiriä, jossa Israelin joukot tulittivat telttoja ja ambulansseja. Perheen lisäksi muualla Gaasassa kuoli yhteensä ainakin 5 ihmistä.
1: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää.
2: Aurinko paistaa lähes kirkkaalta taivaalta ja paistaa kyllä ihana siihen asti, kun aurinko laskee. Ja tällä hetkellä lämpötila on 15 asteen paikkeilla, lisäksi heikkoa luoteistuulta. Päivän korkein lämpötila on tänään noin 16 astetta.
1: Paikallinen. Radio Pori.

0: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Moi!
3: Moi!
2: Mitäs sinne?
3: Mitäpä tässä?
2: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
3: Aha!
2: Täällä porukka viihtyy.
3: Hyvä, hyvä.
2: Niin, että tulisitko?
3: Mitä?
2: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
3: En mä nyt.
4: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
5: Lätkämagasiini. Maanantaisin 10.30. Suorana. Isomäen jäähallilta. Lätkämagasiini. Maanantaisin 10.30.
6: Kesän sato on nyt korjattu myyntiin ja lampaat odottelevat laitumella rapsuttajia. Tervetuloa kylään koko perheen voimin lähiruokapäivänä 12. ja 13. syyskuuta. Yli 300 kohdetta ympäri Suomen juhlii kanssamme 10-vuotiasta lähiruokapäivää. Löydä herkulliset maut ja maaseudun elämykset lähiruokapäivä.fi.
7: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
8: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
9: Skoda. Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
10: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Tripolipori.
1: Apua, tarvitsen aamupalan sadalle.
0: Onnistuu.
1: Ja lounaan.
0: Onnistuu.
1: Ja kokoustilan.
0: Onnistuu.
1: Ja illalla on juhlat. Löytyykö juhlatila ja auditorio?
0: Ei hätää, Tripolissa onnistuu. Tripolissa kaikki on paremmin. Tripoli.fi.
2: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Koeaja uusi EX60. Nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
3: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
4: Osta.
5: Kotimainen.
6: Kasvis.
3: Niin saisiko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
7: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
3: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
8: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
9: Muun muassa tätä.
10: Valtion dosentti Kimo Timonen on Filadelfiassa jälleen kerran hereillä aamutuimaan. Hyvää huomenta, Kime.
11: Huomenta, huomenta. Ai että, johan tässä oli ikävä kesän jälkeen teikäläisen ääntä ja alkuseremonia tuossa.
9: Kimanttia. Legendaariset tietopankit, NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
8: R-A-Y-O. Rayo.
12: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
13: Tule plussan puolelle. Plus Yksi.
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: kokemukset Rostasta. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99 possi. Ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13,99. Lisää tarjouksia rosta.com. Rosta. Niin paljon, niin vähällä.
1: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
2: Ravintola Raatihuoneen kellarissa vietät parhaat pikkujoulut tunnelmallisten tiiliholvien alla tänäkin vuonna. Järjestämme erilaiset tilaisuudet niin isoille kuin pienillekin ryhmille, unohtamatta maukasta ruokaa sekä ystävällistä palvelua. Ota yhteyttä, niin räätälöidään juuri teidän toiveidenne mukaiset pikkujoulut. Ravintola Raatihuoneen kellari, raatihuoneenkellari.fi.
3: Odottamattoman nopeaa palvelua. Lääkärikeskus Minervasta räätälöidyt työterveyspalvelut yrityksille. Tarjoamme laadukasta, paikallista, läsnä olevaa, aidosti välittävää työterveyspalvelua Satakunnan alueella. Kauttamme hoituvat joustavasti myös valtakunnalliset palvelut. Hoituu! Lääkärikeskus Minerva.fi.
4: Tekijä suojaa kalusta tarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta Fixit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: saa oppeja realisoida
1: ja kokemuksia konkretisoida.
2: Käännä kovempaa! Let's go!
3: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot. Let's go!
4: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
5: Radio Pori. STT:n uutiset.
6: Hyvää perjantai-keskipäivää, tässä kello 12 uutiset. Poliisi epäilee sosiaalisen median vaikuttajan Olivia Oraksen kuolemasta lääkärikuntaan kuuluvaa henkilöä tai henkilöitä, kertoo tutkinnanjohtaja STT:lle. Tutkinnanjohtaja ei halunnut kommentoida asiaa tarkemmin. Ylen tutkivan journalismin toimitus MOT kertoi tiistaina, että Oras menetti tajuntansa rasvaimua edeltäneessä puudutuksessa Helsingin Aleksanterin kadulla sijaitsevalla Plastic Surgery Centerin klinikalla. Oras kuoli myöhemmin HUSin sairaalassa. Helsingin poliisi kertoi eilen suorittaneensa erityisen kotietsinnän Aleksanterin kadulla sijaitsevalla klinikalla Oraksen kuolemaan liittyen. Eduskunnassa keskusta on jättänyt hallitukselle välikysymyksen maatalouden ahdingosta. Keskustan mielestä hallitus on epäonnistunut maatalouden kannattavuuden parantamisessa ja kustannuskriisi ajaa viljelijöitä yhä ahtaammalle. Puolue vaatii hallitusta käyttämään täysimääräisesti EU:n sallimat kansalliset maataloustuet kustannuskriisin helpottamiseksi. Lisäksi se esittää muun muassa EU-kriisituen kansallista täydentämistä ja energiaveron lisäpalautuksen jatkamista. STT kertoi jo eilen välikysymyksen esittämisestä. Puolustusministeri on päättänyt puolustusvoimien osallistumisesta kansainväliseen harjoitustoimintaan ensi vuonna. Puolustusministeri, kokoomuksen Antti Häkkänen, kertoo puolustusministeriön tiedotteessa, että ensi vuodelle on suunnitelmissa runsaat 130 harjoitusta tai harjoituskehystä Suomessa ja ulkomailla. Häkkäsen mukaan ensi vuoden harjoituksissa korostuu sotilasliitto Naton pysyvän läsnäolon harjoitustoiminta. Suomeen on tulossa Naton pysyvää läsnäoloa Mikkeliin, jonne perustetaan Naton maavoimien johtoporras, sekä Lappiin, jonne sijoitetaan Naton eteen työnnetty maavoimajoukko. Jemenin huthikapinalliset sanovat ottaneensa merenkululle tärkeän Bab el-Mandebin salmen alueen kokonaan haltuunsa. Huthit sanovat vallanneensa salmella sijaitsevan Maijunin saaren. Bab el-Mandebin salmi on reitillä Punaisen meren ja Arabian meren.

0: luoteistuulta. Lämpötila ei juurikaan tästä tänään enää nouse, mutta aurinko paistaa ihan iltaan asti.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: Haluatko täydentää osaamistasi tai vaihtaa alaa? Vinnova tarjoaa monipuolisia koulutuspolkuja myös aikuisille. Voit opiskella vaikka töiden ohessa ja suorittaa muun muassa ammatti- ja erikoisammattitutkintoja tai soveltuvia osia niistä. Tutustu Vinnovan laajaan koulutustarjontaan ja eri opiskelutapoihin osoitteessa vinnova.fi. Ota suunta eteenpäin.
1: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjäkäyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
2: Sanna tekee kotona töitä.
3: Ja tosta.
2: Emil ennätyksiä.
3: Yes.
2: Ja Marko olonsa mukavaksi.
4: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
3: Marko, kotiturva hälyttää. Aha. Vesivuoto keittiössä.
2: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
5: Onks Roki semmonen vesikoira?
4: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
2: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
6: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
7: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
8: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
7: Ja uudestaan.
8: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
7: Osta kotimainen kasvis ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
9: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Radiopori.
1: Ripolipori.
2: Apua, tarvitsen aamupalan sadalle.
1: Onnistuu.
2: Ja lounaan.
1: Onnistuu.
2: Ja kokoustilan.
1: Onnistuu.
2: Ja illalla on juhlat. Löytyykö juhlatila ja auditorio?
1: Ei hätää, Ripolissa onnistuu. Ripolissa kaikki on paremmin. Ripoli.fi.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puilo, mitä voin auttaa?
5: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
4: Aha.
5: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
4: Joo.
5: Ja musta kypärä.
4: No niin.
5: Niin.
4: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
5: Varmaan valot.
4: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24.99. Tukko hakee?
5: En. Tuun.
3: Tule vauhtiloon.
6: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
7: Mitä siinä tarkkaan ottaen luki?
8: Missä?
7: No siinä sähkeessä.
8: Aina, Clark, stop, rakastan muuta, stop, minä lähden, stop, anna anteeksi kulta, stop.
7: Mitä?
8: Luuletko, että hän on vihainen?
7: No sellainenkin mahdollisuus on.
9: Hulvaton huvila, kuplivan hurmaava ja vauhdikas farssikomedia nyt Rauman teatterissa. Lisätiedot raumanteatteri.fi.
10: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
11: Saa unelmoida
12: ja ideoida.
13: Let's go!
10: Just on! Hyvä! Woo!
11: Saa oppii realisoida
14: ja kokemuksia konkretisoida.
13: Let's go!
10: Käännä kovempaa!
13: Let's go!
6: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
13: Let's go!
15: Sebamed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihan omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
6: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
16: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
17: Moi.
18: Moi.
17: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
18: En mä nyt.
19: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
8: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Intersportissa on nyt plussapäivät. Kaikki vaatteet ja jalkineet plussakortilla -20% myös tarjousinnoista. Tutustu tarjouksiin kaupoissa ja intersport.fi.
1: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä? Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
2: Puutarhatarjoukset Rustasta. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99 possi. Ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta. Niin paljon, niin vähällä.
3: Hei, pst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla syyskuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka joka päivä.
4: Okei.
5: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
6: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
7: Skoda.
8: Radio Pori. STT:n uutiset.
9: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Eduskunnassa keskusta on jättänyt hallitukselle välikysymyksen maatalouden ahdingosta. Keskustan mielestä hallitus on epäonnistunut maatalouden kannattavuuden parantamisessa ja kustannuskriisi ajaa viljelijöitä yhä ahtaammalle. Puolue vaatii hallitusta käyttämään täysimääräisesti EU:n sallimat kansalliset maataloustuet kustannuskriisin helpottamiseksi. Lisäksi se esittää muun muassa EU-kriisituen kansallista täydentämistä ja energiaveron lisäpalautuksen jatkamista. STT kertoi jo eilen välikysymyksen esittämisestä. Poliisi epäilee sosiaalisen median vaikuttajan Olivia Oraksen kuolemasta lääkärikuntaan kuuluvaa henkilöä tai henkilöitä, kertoo tutkinnanjohtaja STT:lle. Tutkinnanjohtaja ei halunnut kommentoida asiaa tarkemmin. Ylen tutkivan journalismin toimitus MOT kertoi tiistaina, että Oras menetti tajuntansa rasvaimua edeltäneessä puudutuksessa Helsingin Aleksanterin kadulla sijaitsevalla Plastic Surgery Centerin klinikalla. Oras kuoli myöhemmin HUSin sairaalassa. Helsingin poliisi kertoi eilen suorittaneensa erityisen kotietsinnän Aleksanterin kadulla sijaitsevalla klinikalla Oraksen kuolemaan liittyen.

0: perustetaan Naton maavoimien johtoporras sekä Lappiin, jonne sijoitetaan Naton eteen työnnetty maavoimajoukko. Edesmenneen prinsessa Dianan niin kutsuttu kostomekko huutokaupataan New Yorkissa joulukuussa. Kyseessä on tunnettu pikkumusta ja verraten rohkea juhlamekko, johon prinsessa pukeutui vuonna 1994. Samana iltana silloinen kruununprinssi Charles paljasti televisiohaastattelussa olleensa uskoton avioliitossaan. Maailman media nimesi vaatteen nopeasti kostomekoksi, sillä se oli etenkin siihen aikaan poikkeuksellisen rohkea asuvalinta kuninkaalliselle. Prinsessa luovutti aikanaan mekon hyväntekeväisyyshuutokauppaan, ja nyt sen ostanut perhe panee vaatteen myyntiin.
1: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää.
2: Aurinkoista perjantaista iltapäivää noin 16 astetta on päivän lämpötila. Heikko luoteen puolesta tuulta 4-5 metriä sekunnissa. Puskissa saattaa puhaltaa noin 8. Ensi yön alin lämpötila on noin 5 asteessa. Huomenna lauantaina pilvinen päivä. Iltapäivällä hiukan sadekuuroja ja noin 16 asteessa mennään huomenna.
1: Radio Pori. Kaupungin ääni.

Perjantainen iltapäivä 11. päivä tästä kuluvasta syyskuusta olisi käynnissä ja tämmöinen aurinkoinen päivä on tässä ollut käynnissä ja myös luvassa ja pilvettömältä taivaalta lähestulkoon aurinko tänään paistaa. Perjantaita kaikki tyynni tässä iltapäivässä kello 16 jälkeen otetaan katsausta paikalliseen urheiluun ja tällä kertaa ollaan tuolla sitten salibändikentän laidalla huomenna lauantaina insidivari käyntiin. Täällä Porissa karhut ja vastasi sitten Raumalta Salba, kun urheilutalossa pillisoi kello 18 ja tuosta ottelutapahtuma vastaava Toni Ranne haastateltavana varttia yli 4. Nyt 20:30 niin ikään paikallista urheilua, ei tosin haastattelua, mutta mulla on jäänyt tähän studion pöydälle parit liput tiistaiseen S-Sport-otteluun, niin laitetaan ne tuosta kisan myötä liikkeelle 20:30.

0: Oli Starship ja Day Nothing's Gonna Stop Us Now 11. päivä tänään syyskuusta ja eritoten muistetaan syyskuun 11. päivän terroriskuista Yhdysvalloissa vuonna 2001. 4 lentokonetta silloin terroristit Yhdysvalloissa kaappasi, 2 johdettiin päin World Trade Centeria ja 3. lentokone sitten päin Pentagonia. Tuolla Washingtonissa ja 4. kone putosi maahan sitten Pennsylvaniassa ja iskuissa kuoli yhteensä 3000 ihmistä ja yli 6000 loukkaantui, ja näiden seurauksena Yhdysvallat aloitti sitten terrorismin vastaisen sodan. Ja totta kai varsinkin Yhdysvalloissa tätä päivää on muisteltu ja uhrien muistoa kunnioitettu, ja tuolla ainakin sosiaalisen median maailmassa muutamaankin otteeseen on nähnyt tällaisen drone-muistoteoksen kuin World Trade Center. Droneiden, niitä oli siis tuhansia näitä drone-lennokkoja, jotka sitten valon avulla piirsivät horisonttiin ton World Trade Centerin, mutta noista syyskuun 11. päivän iskuista 25 vuotta tänään kuluneeksi. Kaukoa jatkaa 10 000 tuntia lehden Antebellumilta. Niin, you know.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: kaukoa 10 000 tuntia, otetaan pari biisiä Lady Antebellum, Nietzsche Now, Resu Redfordilta saumaa. Tämän jälkeen avataan studion suorat linjat numeroon 0264894. Mulla on pari lippua tuohon tiistaiseen Assad Sport-otteluun, niin otetaan noista. Pieni tietokilpailu ja voittajalle sitten parit liput tosiaan tuonne tiistai-ehtoiseen.
1: Radio Pori.
2: Timo, myynti rokkaa vai?
3: Joo, ihan mukavasti menee.
2: Ja prosessit on mintissä?
3: No just eilen retrossa puhuttiin.
2: Mikä retro?
3: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
2: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
3: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
2: Barona!
4: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
5: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
6: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
7: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
8: Onko yrityksesi ulkoinen ilme heikossa hapessa? Kaipaako näkyvyytesi päivitystä? Kaikkea mainontaan, kaikkea näkyvyyteen. KTS-tuote. Myös yritystekstiilit ja liikelahjat. KTS-tuote. Näkyvyyden asiantuntija jo yli 30 vuoden kokemuksella. Helmentiellä Herralahdessa. Tulevan metroaseman vieressä.
9: No, mitä me meinataan, rakkaat Luna ja Ingi? Tervetuloa hetkeen kauneudelle iltaan kosmetologi Heidarin seurassa.
10: Sä haluut siis ihan oikeesti tehdä meidän viimeisestä yhteisestä jouluaatosta katastrofin kosmetologi Heidarin seurassa?
11: Mieshän pukeutuu kuin kuusen koriste. Mikä sen joulusempaa?
10: Oot sä tosissas?
12: Islantilainen menestyskomedia Luna hetki kauneudelle. Nyt Rakastajat teatterissa. Liput ja lisätiedot rakastajat.fi.
4: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Linja Antebellum ja Need You Now, kello on semmoinen 5 minuuttia vaille puoli kahden. Avataan meidän soittolinjat tuossa hetkisen kuluttua studion numero 0264894. Kysymystä, vastausvaihtoehdot tuttuun tyyliin kyllä tai ei. Ja se, ken ensimmäisenä tuosta rivin selvittää, niin kahdella lipulla, istumapaikka lipulla tonne tiistaiseen S-Sport-otteluun sitten palkitaan. Mutta Ressu vielä, ja että jälkeen voi soittaa.

0: Tämä oli Resu Redfordia tämä ja Saumaa kello minuutin välillä tuon puolen kahden. Studion numero 0264894. Linjat ovat auki ja mulla on tässä kolme kysymystä ja vastaus vai tehdot kyllä tai ei. Eli jos ei ole tietoa, niin voi olla tuuria ja rivin oikein selvittäneelle sitten parit liput tuonne tiistaiseen Ässät Sport-otteluun 18.30 starttaa. Tässä olisi B-katsomoon pari paikkaa, niin pääsee istumaan, jos on vanhat lonkat, niin ei tarvitse tuota seisoa. Mutta 0264894, soittele mulle ja voit mahdollisesti parit liput tuonne tiistaan matsin voittaa.
1: Paikallinen Radio Pori.

0: Radiopori Studio Dulle.
1: Jussi, morjes.
0: Morjes. Mikä meno? Perjantai.
1: Perjantai meno ja lippu isoi.
0: No niin, hei, mulla on kolme kysymystä. Jos tiedät oikeat vastaukset, niin pari lippua olisi luvassa, niin ootko valmis?
1: Kyllä, kyllä.
0: Nousiko Vaasan Sport takaisin liigaan Ässien mestaruus vuonna 2013?
1: Ei.
0: Ässät ja Sport väänsi karsintasarjassa hyvin kuuluisassa sellaisessa 2009, niin oliko Ässien valmentaja tuolloin Pekka Roki Rautakallio?
1: Ei.
0: Jarno Pikkarainen, niin saapuiko Pike silloin pari kautta sitten tänne Poriin tuolta Hämeenlinnasta HPK:n valmennuspestistä?
1: Kyllä.
0: No niin, eihän. Siis tää oli lyhyestä virsi kaunis. Kaikki oikein, kaikki oikein. Joo, ei tosiaan. Sport nousi 2014 silloin kabinetti nostolla ja eikä ollut Rokin valmentajan karsintasarjassa, vaan Alpo Suhonen ja Pikkarainenkin tuli HPK:sta Ässiin. Niin hei, kaikki kolme oikein. Ässät Sport-matsiin pari lippu olisi tiistaille luvassa. Niin onneksi olkoon.
1: No niin, hyvä näin, kiitos.
0: Hei, onks käynyt jo kotimatseen seuraamassa, mikä on menoa meininkin ollut?
1: No, tällä kaudella ei ole vielä kerinnut, mutta
0: noniin,
1: nyt tulee käytyä.
0: Mutta tiistaina, tässä on jo kaksi kotimatsia takana, molemmista kolme pisteen voitto, niin jatketaan tiistain samaa hommaa.
1: Näin tehdään.
0: Hei, odot hetki siellä, mä kerron vielä kuinka saat liput itselläsi, älä sulje linjaa.
2: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Alisa Syrjäsyyden on rikki, onneksi olkoon Jussille sinne parit liput ensi viikon sportmatsiin. Ja jos et paikan päälle lähde, niin totta kai tältä taudelta on sitten tuo S-Sport-ottelu luvassa. Ja meillähän tällä viikolla tuo maanantainen lätkämagasiini uudistui hivenen ja aika muun muassa sitten muuttui. Ja suora lähetys on tuolta isosta mäestä Enersensestä, Enersensen areenalta, pääkallopaikalta luvassa. 10.30 suurin piirtein ollaan suorassa lähetyksessä ja tuossa keskiviikkoisen ottelun jälkeen, kun S voitti Jokerit 3-2, niin sovin haastattelun tulevaan maanantain lätkämagasiin, niin sitten avausmaalin tehneen Alexander Kimin eli Sassan kanssa, eli Alexander Kim meillä maanantain magasiini vieraana tuossa ensi viikon maanantaina 10:30. Nicky Jam, Enrique Iglesias, El Berdon, Metro Boominia ja muun muassa yötaluvassa.
1: Radio Pori. Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle. Plus!

0: kosmetologi Heidarin seurassa.
1: Sä haluut siis ihan oikeesti tehdä meidän viimeisestä yhteisestä jouluaatosta katastrofin kosmetologi Heidarin seurassa.
2: Mieshän pukeutuu kuin kuusen koriste. Mikä sen joulusempaa?
1: Oot sä tosissas?
3: Islantilainen menestyskomedia Luna hetki kauneudelle. Nyt Rakastajat teatterissa. Liput ja lisätiedot rakastajat.fi.
4: Lätkämakasiini. Maanantaisin 10.30. Suorana. Isomäen jäähallilta. Lätkämakasiini. Maanantaisin 10.30.
5: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
6: Tule plussan puolelle, Plus Yksi.
7: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
8: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten alkapäillä, koska joku ajatteli minua.
9: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
10: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun on pata jumissa.
11: Saarioinen. Valmista tuli.
12: Intersportissa on nyt plussapäivät. Kaikki vaatteet ja jalkineet plussakortilla -20% myös tarjousinnoista. Tutustu tarjouksiin kaupoissa ja intersport.fi.
13: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Nicky Jam ja Enrique Iglesias, Sillä tämä viikko tosiaan aika rauhallinen. Yksi matsi, se pelattiin keskiviikkona ja Jokerit tuossa kaatui 3-2. Muuten sitten seuraava ottelu vasta ensi viikolla tiistaina tuo SS Sport, mihin nuo liputkin laitettiin liikkeelle. Eikä ensi viikollakaan mitään ihan valtavaa otteluruuhkaa ole, eikä myöskään reisua, nimittäin Sillä kaksi ottelua ensi viikolla. Molemmat pelataan kotona tuonne tiistaisen sportottelun lisäksi sitten lauantaina 19. päivään Sien ja Kiekko Espoon välinen matsi. Tuo itse asiassa muuten on tämmöinen lasten lauantai, lasten peli, perhepeli, kuinka mä oon siellä muun muassa muumittavattavissa, ja tuosta Sien somestakin näkee sitten paremmin lisätä, mutta esimerkiksi lasten liput vitosen tuohon ensi lauantain Kiekko Espoon otteluun. Metro Boomin The Weekend Creepin yöltä me kuullaan, vie mut minne vaan.
1: Radio Pori.

levyn 90-luvun alun hitti vie mut minne vaan itse asiassa hiukan noiden yön kuivien vuosien jälkeen, mistä edesmennyt Olli Lindholmkin kertoi, että siinä 80-luvun loppupuolella keikat vähenivät eikä oikein levytkään myyneet, niin silloin 90-luvun alussa, en tarkastanut, jos en väärin muista, niin tämä on tullut 91 tämä biisi, niin uudelleen yö sitten ponkkaisi tämän kappaleen myötä suosioina. Me sitten samalla myös vanhat levyt alkoivat tekemään kauppaansa. Kello 14 uutiset luvassa keskusta jätti odotetun välikysymyksen maatalouden kriisistä. Olivia Oras puhuttaa edelleen ja päivän uutinen on kertonut siitä, että Oras menehtyi vasta useita päiviä hoitotoimenpiteen jälkeen tästä uutisissa ja Suomen puolustusvoimat osallistuu ensi vuonna yli 130 kansainväliseen harjoitukseen. Ennen kuin mennään uutisiin, tämä on Sam Brownin Stopping.

0: Haluatko täydentää osaamistasi tai vaihtaa alaa? Vinnova tarjoaa monipuolisia koulutuspolkuja myös aikuisille. Voit opiskella vaikka töiden ohessa ja suorittaa muun muassa ammatti- ja erikoisammattitutkintoja tai soveltuvia osia niistä. Tutustu Vinnovan laajaan koulutustarjontaan ja eri opiskelutapoihin osoitteessa vinnova.fi. Ota suunta eteenpäin.
1: Sanotaan nyt vaikka, että Imela anteeksi pyyntölappu auttaa vähän. IFin autovakuutus auttaa paljon.
2: Tekijä suojaa kalustosäältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
3: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
4: Saa unelmoida.
5: Ja ideoida.
6: Let's go!
3: Just noin! Hyvä!
4: Saa oppii realisoida.
7: Ja kokemuksia konkretisoida.
6: Let's go!
3: Käännä kovempaa!
6: Let's go!
8: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
6: Let's go!
9: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
10: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
11: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
12: Skoda.
13: Radio Pori. STT:n uutiset.
14: Hyvää iltapäivää, tässä kello 14 uutiset. Eduskunnassa keskusta on jättänyt hallitukselle välikysymyksen maatalouden ahdingosta. Keskustan mielestä hallitus on epäonnistunut maatalouden kannattavuuden parantamisessa ja kustannuskriisi ajaa viljelijöitä yhä ahtaammalle. Puolue vaatii hallitusta käyttämään täysimääräisesti EU:n sallimat kansalliset maataloustuet kustannuskriisin helpottamiseksi. Lisäksi se esittää muun muassa EU-kriisituen kansallista täydentämistä ja energiaveron lisäpalautuksen jatkamista. STT kertoi jo eilen välikysymyksen esittämisestä. Sosiaalisen median vaikuttaja Olivia Oras kuoli vasta useita päiviä hänelle tehdyn hoitotoimenpiteen jälkeen. Orakselle tehtiin toimenpide elokuun viimeinen päivä, mutta hän kuoli syyskuun 3. päivä. Asiasta kertoi aiemmin Yle. Tapauksen tutkinnanjohtaja vahvistaa asian STT:lle. Ylen tutkivan journalismin toimitus MOT kertoi tiistaina, että Oras menetti tajuntansa rasvaimua edeltäneessä puudutuksessa Helsingin Aleksanterin kadulla sijaitsevalla Plastic Surgery Centerin klinikalla. Oras kuoli myöhemmin HUSin sairaalassa. Tutkinnanjohtaja kertoo poliisin epäilevän Oraksen kuolemasta lääkärikuntaan kuuluvaa henkilöä tai henkilöitä. Puolustusministeri on päättänyt puolustusvoimien osallistumisesta kansainväliseen harjoitustoimintaan ensi vuonna. Puolustusministeri, kokoomuksen Antti Häkkänen, kertoo puolustusministeriön tiedotteessa, että ensi vuodelle on suunnitelmissa runsaat 130 harjoitusta tai harjoituskehystä Suomessa ja ulkomailla. Häkkäsen mukaan ensi vuoden harjoituksissa korostuu sotilasliitto, Naton pysyvän läsnäolon harjoitustoiminta. Suomeen on tulossa Naton pysyvää läsnäoloa Mikkeliin, jonne perustetaan Naton maavoimien johtoporras, sekä Lappiin, jonne sijoitetaan Naton eteen työnnetty maavoimajoukko. Sveitsin torstaisessa bussiturmassa kuoli 5 ihmistä ja loukkaantui 40. Hollantilaismatkailijoita kuljettanut bussi suistui kumolleen osuttuaan rakennustyömaa-alueella tienkaiteeseen torstaina illansuussa. Linja-auto oli matkalla Sveitsin itäosaan Sushiin. Uhreja toimitettiin eri sairaaloihin myös helikopterein laajassa viranomaisoperaatiossa. Onnettomuuden syyn ja onnettomuuspaikan olosuhteiden selvittäminen on käynnissä, tiedottaa Kantonin poliisi.
13: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää.
5: Tässä kohtaa tämmöinen hiukan puolipilvinen hetki ainakin tässä Porin keskustan yllä, mutta puolipilvisessä ja pitkälti aurinkoisessa kelissä tänään perjantaina mennään. Ja tuommoista heikkoa lännen puolesta tuulta 4-5 metriä sekunnissa. Ensi yön alin lämpötila noin 5 asteessa. Huomenna lauantaina pilvistä. Iltapäivällä saattaa tulla muutama tippa vettä ja huomenen päivälämpötila noin 16 asteessa.
13: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Suomen porilaisin iltapäivä ja Julle Kallio.
1: Perjantainen iltapäivä, se jatkoa kulkuaan Eppu Normaali, Kitarat taivas ja Tähdet kello 14 uutisten jälkeen. Hyvää perjantaita, 11. päivä tänään tästä kuluvasta syyskuusta. Ja nyt tuolla on Fazerin tehtaalla, siellä on ollut iloinen perhetapahtuma. Liittyen vähän myöskin tätä viime jouluun, koska Pätkis ja Fazerina ovat tehneet sitä kauneinta, niin nyt on sitten uusi patukka lapsi saatu maailmaan. Tuosta lisää Kaikon ja Dan Timinskin ja Kötsäklopin jälkeen.

0: Kötsä Klubia ja Kaama Chameleon. Fatserin suklaatehdas kertoo iloisista perhetapahtumista tai perhetapahtumasta. Tuossahan oli viime vuoden Fatserin patukat ja karkit joulukalenterissa kuva, jota sitten hiukan ehkä kaksimielisestikin tulkittiin, että onko tässä nyt tällaista erottista vibaa sitten Fatserin kalenterissa. Ja mä en tiedä muistatko tuota kalenteria, mutta sitä katsoessa saattoi ihmetellä, että mitä Pätkis tekee Fatseriinalle. Ja jos tästä nyt vetää lankoja yhteen, niin Pätkis ainakin on sitten näin ollen koiraspuolinen uros, eli mies. Ja Fatseriina vastaavasti sitten on naaraspuolinen, ja Fatseriina on kertonut, että tästä onnellisesta perhetapahtumasta on syntynyt nyt sitten uusi perheentulokas suklaapatukka, joka näyttää Pätkis suklaapatukalta, mutta sen sisältä löytyy Fatseriinaa. Ja siellä Fatserin markkinointiosasto on tehnyt yöt läpeensä hommia, ja tämä uusi patukka on nyt nimeltään sitten Pätseriina. Ja kuulemma maitosuklaakuorto ja Fatseriina tryffeli täyttä, ja myös sitten molemmista patukoiden kääreistä tuttua väriä logomaailmaa tuossa, tai fonttimaailmaa löytyy Pätseriinan kääreestä. Limited edition. Muistan ihan hauska juttu, mutta kyllä tuosta nyt varmaan kun herneen enää vetää, mutta ihan tämmöinen hyvän mielen uutinen. Mirjalla jatkaa, tää on Timantteja.
1: Paikallinen Radio Pori.

0: Tämä oli Mirellaa tämä, ja Timanttei jatketaan Pandoralla, itse asiassa Pandora tänään Kiikalla. Eikö tämä on 11. päivä, joo. Pandora ja keikkopaikkana puistojen risteys, eli PK. Jos mahdollisesti vaikka Sands of Time kiinnostaa, niin luulisin, että PK on parketilla. Tuo seuraavaksi kuultava biisi kyllä kuuluu.
1: Radio Pori.
2: Intersportissa on nyt plussapäivät. Kaikki vaatteet ja jalkineet plussakortilla -20% myös tarjousinnoista. Tutustu tarjouksiin kaupoissa ja intersport.fi.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Kuunnelkaa näitä meidän deittivinkkejä, niin olette vielä 5 vuoden päästä kans sinkkoihin.
6: Niin, me ollaan ehkä parhaat parisuuden neuvot tähän hetkeen.
5: Ollaan kyllä.
7: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lataa appikaupastasi.
3: RAYO.

0: Luonnollinen piristäjä.
1: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
2: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvii huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
4: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Pandoran vuoden 1997 sinkku julkaisu Sands of Time. Tosiaan Pandora tänään Porissa keikalla, keikkapaikkana on PK. Robin Bakkalen jatkaa 1001 tapaa myös Nick Kershawta ja Arttu Viskaria luvassa.

0: Tämä oli Robin Bakkaleen ja 1001 tapaa. Tämän päivän yksi uuteen, totta kai paljon uutisia tulee, niin kertoo tuossa suht tuore uutinen. Nimittäin Hyvinkäällä on tällainen Hikiäntiellä sijaitseva moottoriurheilukeskus, niin siellä helikopteri on pudonnut maahan noin 10-15 metrin korkeudesta, näin kertoo poliisi. Helikopterissa oli tapahtuma hetkellä vain lentäjä ja onnettomuudessa nimittäin poliisin mukaan oli kuljettaja tai tämä lentäjä päässyt putoamisen jälkeen omin avuin helikopterista ulos. Muuten ei poliisi sitten mahdollisia lentäjän saamia vammoja kommentoi. Ei myöskään ollut kopteri syttynyt palamaan tai aiheuttanut vaaraa ulkopuolisille. Tämä onnettomuus tapahtui noin kello 13 ja poliisi ja muut viranomaiset tutkivat onnettomuuteen johtaneita syitä. Niin Kershaw, Wouldn't It Be Good, Arttu Viskarilta ja Leavings Orkesterilta tässä.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: Leavings Orkesteri ja Arttu Viiskari tästä nyt ihan nyt ok tukevalla aasinsillalla siihen, että huomenna tuolla Rakastajateatterin Kehräämössä on Göstä Sulqvistin laulu. Ja luvassa meillä oli tuolla Facebookissa itse asiassa kilpailu. Sieltä on jo parit liput sitten tuohon konserttiin arvottu, mutta siellä siis tosiaan Göstä Sulqvistin lauluja upeina sovituksina Lumous, Jousi Kvartetin, Minja Kosken ja Mikael Saaren tulkitsemana. Ja tämä siis huomenna tuolla Kehräämöllä tämä konsertti. Lene Marlin, Sitting Down Here, myös Bebe Rexha ja R.E.M. elokuvassa.
1: Radio Pori. Jaha, kukko saapuu paikalle ja pukeutuu punaiseen.
2: Saarioinen. Uudet pakkaukset nyt kaupoissa.
3: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
4: Plus. Katsastus katsastaa.
5: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
6: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
7: Saa unelmoida
8: ja ideoida.
9: Let's go!
6: Just noin! Hyvä! Woo!
7: Saa oppeja realisoida
10: ja kokemuksia konkretisoida.
9: Let's go!
6: Käännä kovempaa!
9: Let's go!
5: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
9: Let's go!
11: Mitä siinä tarkkaan ottaen luki?
12: Missä?
11: No siinä sähkeessä.
12: Aino, Clark, stop. Rakastan puuta, stop. Minä lähden, stop. Anna anteeksi, kulta, stop.
11: Mitä?
12: Luuletko, että hän on vihainen?
11: No sellainenkin mahdollisuus on.
13: Hulvaton huvila. Kuplivan hurmaava ja vauhdikas farssikomedia nyt Rauman teatterissa. Lisätiedot raumanteatteri.fi.
14: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
15: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Tämä oli Linja Marlinia ja tämä Sitting Down Here. Tuossa pelastuslaitos kertoo, että tuolla Itäkeskuksen kaarella tai kaaressa Lemminkäisen tiellä, Naakan tiellä ja Koillisväylällä siellä tuossa aiemmin tänään on diiseliä valunut tielle. Toki sieltä nyt sitten kaupunki ja harjakoneet noita ylisiä alueita ovat käyneet puhdistamassa, mutta varsinkin esimerkiksi moottoripyöräilijöille tiedoksi, jos vielä filareita on liikkeellä, niin siellä saattaa liukkautta tuolla Itäkeskuksen kaarella sitten olla. Lemminkäisen tie, Naakantie ja Koillisväylän siellä naftaa vähän tieden valunut. Baby Rexa jatkaa, Sabotage, R.E.M. ja The One I Love.
1: Radio Pori, kaupungin

0: Hieman tämmöinen urheilupainotteinen viikko tämä on ollut, kun on puhuttu jääkiekosta ja on puhuttu tikanheitosta ja myös jalkapallosta. Ja FC Jatsilahan tänään sitten tuo ensimmäinen jatkosarjan ottelu, se pelataan täällä Porissa. Ja tuostakin puhuttiin valmentaja Risto Puustisen kanssa aiemmin tällä viikolla. Ja Pesäkarhuilla pronssiottelu viikonloppu lauantaina ja sunnuntaina pelataan huomenna lauantaina täällä Porissa ja sunnuntaina sitten Joensuussa. Ja itse asiassa tuossa 3:30 riippaan puolen tunnin kulttua tulevasta pronssiviikonlopusta sitten lukkari Minttu Vetterannan kanssa lisää. Nyt anna puuta, tämä on Mestari Piirros.
1: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: sorry. No.
1: Se oli Francia se, ja If I Were Sorry, kello 15 uutiset luvassa. Pohjois-Savon käräjäoikeus on hylännyt Mika Mooringin syytteet vuonna 2019 kadonneen naisen taposta. Tuosta uutisissa syksyn yhteishaussa aloituspaikkojen määrä nousi, mutta hakijoiden vastaavasti laski, ja tuolla Sveitsissä sattui eilen torstaina bussiturma, tässä 5 menehtynyttä ja 40 loukkaantunutta. Postakin lisää treenin jälkeen.

0: Klikillä sovittu. Visma Signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa vismasign.fi.
1: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.
3: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
4: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
5: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
6: Ravintola Raatihuoneen kellarissa vietät parhaat pikkujoulut tunnelmallisten tiiliholvien alla tänäkin vuonna. Järjestämme erilaiset tilaisuudet niin isoille kuin pienillekin ryhmille, unohtamatta maukasta ruokaa sekä ystävällistä palvelua. Ota yhteyttä, niin räätälöidään juuri teidän toiveidenne mukaiset pikkujoulut. Ravintola Raatihuoneen kellari, raatihuoneenkellari.fi.
7: Radio Pori. STT:n uutiset.
8: Hyvää perjantai-iltapäivää uutisista. Pohjois-Savon käräjäoikeus on hylännyt Mika Mooringia vastaan nostetut syytteet syksyllä 2019 kadonneen naisen taposta ja törkeästä vapauden riistosta. Tapon osalta syyte hylättiin, koska asiassa ei oikeuden mukaan esitetty riittävää näyttöä siitä, että 35-vuotias nainen olisi varmuudella kuollut niin, että hänet on surmattu ja että Mooring olisi hänet tappanut. Törkeän vapauden riiston osalta syyte hylättiin muun muassa siksi, että oikeuden mukaan näyttö ei riittänyt osoittamaan, että nainen olisi ollut matkalla vastoin tahtoaan. Hyvinkäällä sijaitsevassa moottoriurheilukeskuksessa tapahtui tänään noin kello 13 ilmaliikenneonnettomuus, jossa helikopteri putosi maahan yli 10 metrin korkeudesta. Itä-Uudenmaan poliisilaitos kertoo, että helikopterissa oli tapahtumahetkellä vain lentäjä. Hän oli putoamisen jälkeen päässyt helikopterista ulos omin avuin. Helikopteri vaurioitui pudotessaan, mutta putoamisesta ei aiheutunut tulipaloa tai muuta vaaraa ulkopuolisille. Asia siirtyy seuraavaksi poliisin tutkintaan. Syksyn yhteishaussa korkeakoulupaikkaa on hakenut lähes 33 000 hakijaa, kertoo Opetushallitus. Haku päättyi torstaina. Haettavana oli yli 12 400 aloituspaikkaa enimmäkseen ammattikorkeakouluissa. Viime vuoden vastaavassa yhteishaussa paikkoja oli jaossa vähemmän eli noin 11 000. Hakijoiden määrä laski viime vuoden syksystä 5%. Määrällisesti eniten hakijoita houkuttelivat terveys- ja hyvinvointialat, kauppa, hallinto- ja oikeustieteiden alat sekä tekniikan alat. Koko yhteishaun tulokset julkaistaan viimeistään marraskuun loppupuolella. Sveitsin torstaisessa bussiturmassa kuoli 5 ihmistä ja loukkaantui 40. Hollantilaismatkailijoita kuljettanut bussi suistui kumolleen osuttuaan rakennustyömaa-alueella tienkaiteeseen torstaina illansuussa. Linja-auto oli matkalla Sveitsin itäosaan Sushiin. Uhreja toimitettiin eri sairaaloihin myös helikopterein laajassa viranomaisoperaatiossa. Onnettomuuden syyn ja onnettomuuspaikan olosuhteiden selvittäminen on käynnissä, tiedottaa Kantonin poliisi.
7: Radio Porin ja STT:n

0: Radio Porin iltapäivä. Studiossa Julle Kallio. Ihan itte.
1: Perjantainen iltapäivä, kello 9 minuuttia yli 15. Dingon levoton tuhkimo kello 3 uutisten jälkeen. Oikein mukavaa perjantaita, aurinkoista sellaista. Itse asiassa koko päivä pitäisi olla aika lailla pitkälti aurinkoinen, muutamaa pilven haituvaa ja hattaraa lukuun ottamatta. Damien on David, Tyler Nile Rogers, Talk to Me. Kuulellaan tätä myös Madonnaa 3:30 pesäkarhojen lukkari Minttu Vetteranta. Ennakkoi sitten tulevaa pronssipeli viikonloppua, kun lauantaina ja sunnuntaina sitten mitallista pelataan.

0: Madonnan kasarihittiämme Cheerio Girl, ja tuolla sosiaalisen median maailmassa nyt trendaa tällaiset kasarikuvat, eli miltä näyttäisit 80-luvulla, ja tekoäly siellä sitten bittiä juoksuttaa ja kuvia rakentaa, ja tosi suositusta trendistä on kysymys. Niitä kuvia kyllä tulee hyvinkin paljon vastaan. Ihan mielenkiinnosta tuossa sitten googlaidin Madonnan ja trendin innottamana, että minkälaisia energiamääriä tuollaisen yhden tekoälykasarikuvan kasaamiseen sitten menee, niin noin suurin piirtein 1,5–10 wattiin tämä kuluttaa sähköä ja vastaa sitten karkeasti älypuhelimen akun lataamista kerran täyteen tai 10 wattin LED-lampun polttamista noin 10–17 minuutin ajan, riippuen toki nyt vähän, että millä tekoälysovelluksella tätä sitten raapii kasaan. Et jos on tuommoinen kevyempi malli, niin tietenkin watteja kuluu vähemmän. Jos on sitten taas vähän raskaampi ja laadukkaampi tekoälysovellus, niin tällöin sitten enemmän sitä virtaa siihen kuluu. Ja paljon tuosta tekoälyn käytöstä, tai nyt kun vielä datakeskuksia, niitä rakennetaan tässä koko ajan kiihtyvällä tahdilla. Tällä viikolla tuli tuo Googlen miljardien investointi tänne Suomeen, niin vaatii totta kai energiaa, vaatii myös vettä, ja esimerkiksi yhden kuvan tuottamiseen voi kulua välillisesti noin 2 litraa puhdasta vettä, hiukan nyt laskentatavasta ja siitä riippuen, että mihin kaikkeen sitä vettä siinä sitten matkalla käytetään, ja synnyttää noin 100 grammaa noita hiilidioksidipäästöjä, riippuen totta kai siitä, että minkälaisella sähkön tuotannolla datakeskus pyörii, että onko fossiiliset polttoaineet vai tuulivoima vai vesivoima vai ydinvoima vai mikä sitten on, mutta joo, ei ole ilmaisia lounaita edes tekoälyjen kasarikuvissa. JVG jatkaa, jääpäin.
1: Radio Pori.

0: JVG ja jääpähän Mr. Big jatkaa Wild World Bessiltä sammumaton. Tämän jälkeen ennakoidaan tulevaa superpesis viikonloppua pronssiotteluiden osalta. Pesäkarut Joensuun mailaluvassa sekä lauantaina että sunnuntaina. Lukkari Minttu Vetter rantavieraana.
1: Radio Pori.
2: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
3: Voiko se oikeasti toimii?
2: Voi se. Kellorevoise.
4: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
5: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
4: Kellorevoise. Vain apteekeista.
6: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
7: Ripolipori.
8: Apua. Tarvitsen aamupalan sadalle.
7: Onnistuu.
8: Ja lounaan.
7: Onnistuu.
8: Ja kokoustilan.
7: Onnistuu.
8: Ja illalla on juhlat. Löytyykö juhlatila ja auditorio?
7: Ei hätää. Ripolissa onnistuu. Ripolissa kaikki on paremmin. Ripoli.fi.
9: Kesän sato on nyt korjattu myyntiin ja lampaat odottelevat laitumella rapsuttajia. Tervetuloa kylään koko perheen voimin lähiruokapäivänä 12. ja 13. syyskuuta. Yli 300 kohdetta ympäri Suomen juhlii kanssamme 10-vuotiasta lähiruokapäivää. Löydä herkulliset maut ja maaseudun elämykset lähiruokapäivä.fi.
10: Sanotaan nyt vaikka, että erityisen ymmärtäväinen asiakas auttaa vähän. IFin yritysvakuutukset auttaa paljon.
11: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Mr. Bigia ja Wild World. Tuossa kello 16 jälkeen pyöritään tuolla paikallisessa urheilumaailmassa, vaikka aika lailla urheilupainottainen tämä viikko onkin ollut. Salibändimaailmassa Insi Divari, se starttaa huomenna lauantaina. Täällä Porissa Karhut saa vieraita Raumalta Salba kello 18 alkavassa ottelussa sitten Porin urheilutalon Kumeko-areenalla. On siellä kentän toisessa päässä jo tuosta sitten Karhujen ottelutapahtuma vastaava Toni Ranne haastateltavana varttia yli 4. Nyt Messiä ja Sammumaton ja Pesistä tämän jälkeen.

0: Pesäkarhujen kautta jäljellä 2 peliä. Lauantaina ja sunnuntaina pelataan lauantaina, eli huomenna pelataan täällä Porissa ensimmäinen pronssiottelu ja toinen sitten sunnuntaina tuolla Joensuussa. Ja jatketaan tästä aiheesta Lukkari Minttu Vetterana kanssa.
1: Radio Pori. Kaupungin ääni.
2: Naisten superpesiksen mitaliottelut on käsillä. Finaalipelit Jussi Tarjen ja Manse PP:n välillä starttaavat tänään ja pronssipelit Pesäkarhujen ja Joensuun Mailan välillä pelataan lauantaina ja sunnuntaina. Studiossa Pesäkarhujen lukkari Minttu Vetteranta, terve!
3: Terve!
2: 2 kovaa peliä edessä viikonloppuna. Millainen vastustaja Joensuun Maila on?
3: No Joensuun Maila on hyvä porukka, että vähän ehkä samanlainen kuin Seinäjoki, että siinä on kovaa menevä keula ja keskipalkissa hyviä lyöjiä ja sitten jokereista löytyy myös sitä kotiutta ja voimaa, niin tosi samantyylinen, että hyvä pitää olla, että pärjää heitä vastaan.
2: Pronssisarja pelataan paras 2 systeemillä, mutta pelipäiviä on siis tosiaan vaan se 2, niin mitä jos tilanne on 2 pelin jälkeen 1-1, mitä sitten tehdään?
3: Joo, tosiaan siellä sunnuntaina sitten Joensuussa tämmöisessä tilanteessa niin pelataan ylimääräinen kotari siihen heti perään ja se on sitten sen voittaja juhlii pronssia, mikäli tasa noi normaali peliaika menee.
2: Joma sijoittui runkosarjassa Pesäkarhujen edelle ja sai siis päättää, mistä kaupungista pelit aloitetaan, niin kuinka suuri merkitys tällä järjestyksellä on? Nythän pelit aloitetaan Porista.
3: Joo, no mikäli tosiaan ne pelit esimerkiksi tasan menee, niin sitten he saa tietynlaisen kotiedun tähän loppuhuipennukseen, mutta en mä tiedä, kui iso merkitys. Toki nyt tässä on semmoinen pieni twisti, kun toi välimatka on kohtuullisen pitkä, niin jos mä olisin saanut päättää, niin kyllä mä olisin ehkä näin päin pelannut, että me päästään siitä sitten lauantaina kotipelin jälkeen, niin hyppää heti bussin kyytiin ja mennään tuohon puoleen väliin tai vähän vajaa puoleen väliin yöksi ja päästään sitten hyvät yöunet siihen alle ja jatketaan aamulla matkaa.
2: Eli Minttu Vetterannan mielestä Joma teki ihan oikean ratkaisun, kun aloitetaan Porista.
3: No mun mielestä joo, mutta nämä on tietenkin makuasioita.
2: Ja niistähän ei tietenkään kiistellä. Pesäkarhujen ulkopeli on ollut läpi kauden vahvaa ja se varmasti tulee jatkumaan, mutta mitä sisäpeliin pitää saada lisää tai ottaa pois, miten sen nyt haluaa sanoakaan, jotta se saadaan oikeasti nyt toimimaan?
3: No mä koen, että meillä on kyllä peleihin ollut niin kuin tosi hyvät suunnitelmat ja tiedetään, että mitä lyödään, että kyllä se on se lyönnin laatu näin kliseisesti, niin kyllä se täytyy nyt saada tuohon viikonloppuun niin kuin paremmaksi.
2: Eli pitää osua?
3: Täytyy osua, joo. Palloa jatkeelle ja näpit laadukkaasti ruutuun.
2: Onko joukkueella ihan koko pelaajamateriaali käytössä vai onko syysflunssat jo iskenyt?
3: No ei ole onneksi syysflunssat iskenyt, että kaikki on käytettävissä, niin nähdään sitten perjantaina, että kuka pelaa.
2: Ihan mahtavaa. Hei, nyt lauantaina tietysti toivotaan yleisöä paikalle ja eiköhän siellä ole tupa täynnä, niin millainen merkitys tällaisissa otteluissa sillä yleisön tuella on?
3: No ihan valtava, että se on siisti fiilis olla siinä kentällä, kun koko kotiyleisö on sun puolella, niin kyllä mä toivon, että huomenna tuutte kaikki kannustamaan meitä ja varsinkin nyt kun on niin kuin varmasti viimeinen kotipeli, niin tulkaa katsomaan vielä kerran tälle kaudelle.
2: Kiitos Minttu Vetteranta ja ei muuta kuin hurjasti tsemppiä.
3: Paljon kiitoksia.
1: Paikallinen Radio Pori.

0: Se oli Westeristä yhteinen ja Tvo on 13 nyt, kun paikallisesta urheilusta on paljon puhuttu, niin FC Jatsista niin ikään tänään sitten, tai tällä viikolla on puhuttu tuo syksyn jatkosarja. Se käynnistyy ja ensimmäinen ottelu on luvassa sitten tänään ja Jatsilla vastassa KPV kello 18.30 alkaen ja tuolla Bandaturva-areenalla, eli urheilukeskuksen Tekonurmeella tuo matsi luvassa. Jamilia Superstar, Dasha ja Rockwell ennen 16 uutisia.
1: Radio Pori.
2: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
3: Tule plussan puolelle!
4: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
5: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
6: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
7: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.

0: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
1: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
2: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
3: Skoda. Mä menen rustaa.
4: Mut eks vierattu jo puolen tunnin kuluttua?
5: Kuule, vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
4: Voi ihanaa, tuu pian takas.
6: Rusta niin paljon, niin vähällä.
7: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Tässä kun syksy on käynnistynyt, niin samalla myös sitten noissa sisätapahtumissa tai konserttisalitapahtumissa taas liikehdintä ja Promenadisalissa siellä tapahtuu ja totta kai Porin teatterin näytäntökausi se on startannut ja huomenna ensi-illassa Sota ja rauha. Ja itse asiassa tuossa ensi viikolla Promenadisalissa, jos stand-up kiinnostaa, Niko Kivelä tulee keikalle tänne Poriin, starttaa tuommoisen tai on startannut itse asiassa nyt tulevana viikonloppuna, starttaa tällaisen 50 keikkaa käsittävän uuden kiertueen. Sanan vapaus tässä on teemana. Itse asiassa Nikon kanssa tuossa sovittiin haastattelut tänään. Tehdään se tuossa ensi viikolla ja ajetaan sitten pihalle ja katsotaan, jos laitetaan vaikka parit liputkin sitten vielä liikkeelle tuonne ensi lauantain Niko Kivelän stand-up keikalle. Dasha ja tää on Austin Rockwellilta. Somebody is watching me.
1: Kuuntelet Radio Poria.

16 uutiset luvassa ammattikorkeakoulujen pitkäksi venähtäneeseen työriitaan. Siihen on saatu viimein sopu. Lupa- ja valvontavirasto on keskeyttänyt terveydenhuollon palvelutoiminnat kahdella Plastic Surgery Centerin klinikalla liittyen sitten tähän Olevia Oraksen tapaukseen. Ja Mäntyniemi avaa ovensa yleisölle ensi perjantaina. Näistä lisää koneessa jälkeen 74-75.

0: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
1: BookBeat. Nothing beats a good book.
2: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
3: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
4: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
5: Plus. Katsastus katsastaa.
6: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
7: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
8: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
9: Makeit uutuuksii.
7: No mistä te tuutte sitten?
8: S-Marketista.
10: Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Radio Pori. STT:n uutiset.
12: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 16 uutiset. Ammattikorkeakoulujen maaliskuussa alkaneeseen työriitaan on saatu sopu. Valtakunnan sovittelijan toimisto kertoo X:ssä, että osapuolet ovat hyväksyneet eilen annetun sovintoehdotuksen. Kyseessä oli kiistan kolmas sovintoehdotus. Opetusalan ammattijärjestö OAJ, ylemmät toimihenkilöt YTN sekä työnantajaa edustava Sivista uudistavat sovintoehdotuksen takia ammattikorkeakoulujen työehtosopimuksen vuoden 2029 maaliskuun loppuun asti. OAJ totesi tiedotteessaan, että neuvottelurupeama oli poikkeuksellisen vaikea. Liiton mukaan lopputulos on kuitenkin kokonaisuudessaan sangen tyydyttävä. Lupa- ja valvontavirasto LVV on keskeyttänyt terveydenhuollon palvelutoiminnat kahdella Plastic Surgery Centerin klinikalla. Virasto havaitsi tarkastuksessaan keskiviikkona, että potilasturvallisuus vaarantuu toiminnassa vakavasti. Keskeytys koskee kahta kauneusklinikkaa, jotka toimivat samoissa tiloissa Helsingin Aleksanterin kadulla. Klinikoista yhtä hallinnoi Plastic Surgery Center Helsinki ja toista Plastic Surgery Center Tampere. Yrityksen toiminnasta heräsi keskustelu, kun sosiaalisen median vaikuttaja Olivia Oras kuoli hoitotoimenpiteen jälkeen. Yhdysvaltoja vastaan tehdyistä syyskuun terrori-iskuista tulee tänään kuluneeksi 25 vuotta. Pääosin Saudi-Arabiasta kotoisin olleet miehet kaappasivat aamulla 11. syyskuuta vuonna 2001 4 matkustajakonetta. Koneista kaksi ohjattiin törmäämään World Trade Centerin pilvenpiirtäjiin New Yorkissa. Kolmas kone osui puolustusministeriö Pentagonin rakennukseen lähellä pääkaupunki Washingtonia. Neljännen kaapatun koneen matkustajat ryntäsivät ohjaamoon ja kone putosi pellolle Pennsylvaniassa. Iskuissa sai surmansa lähes 3000 ihmistä. Presidentin virka-asunto Mäntyniemi avataan yleisölle ensi perjantaina. Tutustumiskierrokselle pääsee perjantaina 18. syyskuuta kello 12 ja 16 välillä. Kierroksella yleisö saa tutustua presidentin edustustiloihin, pieneen ja suureen salonkiin sekä ruokasaliin ja puutarhaan. Vuonna 1993 avattu Mäntyniemi on arkkitehtipariskunta Raili ja Reima Pietilän suunnittelema. Siellä on tänä vuonna valmistunut pari vuotta sitten aloitettu mittava peruskorjaus. Kierrokselle otetaan ne, jotka ovat kello 16 mennessä saapuneet Mäntyniemen portille.
11: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
13: Radio Porin sää.
14: 16 astetta. Suurin piirtein mennään perjantaisessa iltapäivässä. Osin aurinkoista, osin vähän puolipilvistä. Ensi yön alin lämpötila noin 5 astetta.

0: Radio Porin iltapäivä. Julle Kallio.
1: 11. päivää syyskuusta, sitä tässä mennään eteenpäin, oikein mukavaa ja aurinkoista perjantaita toivotellaan Radio Porin konttuurista parisen tuntia tässä vielä mennään. Taylor Swift, Elizabeth Taylor, The Calling, Wherever You Will Go, tämän jälkeen katseet tuonne salibändimaailmaan, huomenna lauantaina Karhut ja paikallisvastusta ja raumalainen Salba iskevät sitten yhteen Insidivarin avauksessa kello 18 alkaen ja ottelutapahtuma vastaava Karhuista Toni Ranne tarinalla hetken päästä.

0: Salibändimaailmassa Inssidivari, se käynnistyy huomenna lauantaina täällä Porissa. Karhut kohtaa sitten paikallisvastustaja Salban tuolta Raumalta ja aamupäivällä Karhujen ottelutapahtuma vastaava Toni Ranne poikkesi tuossa mikrofonin varressa, niin mennään näihin tunnelmiin.
1: Radio Pori, kaupungin ääni.
0: Paikallisessa urheilussa tapahtuu paljon, on loppuvia kausia, alkaneita kausia ja myös alkavia kausia, menoa ja meininkiä. Inssidivari, se polkastaan käyntiin tämän viikon lauantaina. Karhut saa paikallisvastustaja Salban Raumalta vieraaksi. Tässä kohtaa, kun haastattelua tehdään, mennään perjantaista aamupäivää. Ja sähköjädis ottelutapahtuma vastaava Toni Ranne, mukavaa perjantaita.
2: Kiitos samoin, sähköjädis, joo.
0: Hei, huomenna mennään, ennen kuin mennään varsinaisesti tuohon huomiseen peliin. Viime kausi se on tapoteltu, kesä on takana, niin onko ollut Toni, minkälainen valmistautuminen uuteen Inssidivarin kauteen?
2: No sanotaan näin, että kokemuksesta tietysti on apua, että kun mennään kausiin eteenpäin, mutta että hyvä valmistautuminen. Että mun mielestä niin kuin joukkueen sisällä ja joukkueen parissa on hyvä tunnelma ja siellä uutta hyvä uutta tekijää aika paljonkin mukaan sekä taustoiset että pelaajissa. Ja sitten myös niin kuin se runko on pysynyt kuitenkin samana ja siellä on nyt niin kuin selkeästi mun mielestä kokenut kaartikin ihan kympillä mukana.
0: Millä tavalla tuo viime kauden päätös ja se, että Inssidivarista edelleen tuo sarjapaikka löytyy, niin käsiteltiinkö Toni sitä millä tavalla?
2: No joukkue käsitteli sen tietysti omalla tavallaan ja me taustoissa omalla tavallaan, mutta et me ollaan ihan sinut sen asian kanssa ja varmaan asia on lain tarkoituksessa ja myös tällä mä näkisin, että varmasti ollut tarkoitus, että miksi se meni näin.
0: Tuossa jo sanoitkin, että sekä uutta verta, mutta myös löytyy vanhaa pohjaa joukkueesta tuttuja nimeä, niin Toni, minkälaisella nipulla Karhut uuteen kauteen lähtee?
2: No mulla ei hirveästi ole siinä pelipuoleen sanottavaa, mutta se mitä nyt on lukenut nyt ennakoita ja keskustellut ihmisten kanssa, niin kyllä Karhui pidetään sitten kärkipään joukkueena kuitenkin tulevalla kaudella. Ja uskon, että se myös näin on.
0: Sun työpöydällä on tuo ottelutapahtuma ja tässä on pitkin viikkoa menty kirjakuoreen kanssa ympäri Poria, niin onko ollut tuolla kentällä, minkälainen vastaanotto, onko Karhut herättänyt keskustelua, odotetaanko uutta kautta? Toki sä oot aika paljon siellä boksin sisällä, mutta onko millainen kutina?
2: No kutina on hyvä ja tuossa selkeästi näkee nyt sen, että kun tavallaan tämä toiminta alkaa tulee tutuksi nyt myös niin kuin Porissa ja vähän ehkä Porin ulkopuolellakin, niin tietysti odotukset kasvaa ja myös monennäköiset niin kuin mielipiteet ja kommentit siinä ympärillä kasvaa, että on ohjeistaja ja neuvoja ja ehkä reklamointejakin, mutta
0: toivottavasti myös selkeää tavoittaa ihan vähän.
2: No totta kai niitä myös, mutta tavallaan niin kuin tämä kokonaisuus, niin tässä huomaa sen, että tosi pienellä porukalla tätä nyt niin kuin, tavallaan tätä kehittämistyötä tässä tehdään, niin se on aina sitten palkitsevaa, kun joku on kuitenkin huomannut ja ottaa jollain tavalla kiinni. Ja kyllähän tässä selkeästi vaaditaan myös semmoista kovaa nahkaa, tai mitä voisi sanoa sen, että ei pienistä kannat suuttua, että kun ihmisillä on mielipiteitä ja he haluaa niitä kertoa, että on hyviä ja huonoja.
0: Mutta on se myös kantanut hedelmää, jos vaikka nyt viime kauden yleisömääriä urheilutalon kumekoaranalla katsoo, niin on saanut myös niitä omenoita poimia.
2: On, ehdottomasti, mutta et tavallaan läheltä katsoen sen näkee, että minkä työn se tavallaan vaatii, että se ihmiset ja väki saadaan liikkeelle. Ja siitä me on keskusteltu muun muassa Porin kaupungin kanssa nyt, että ihmisten vaatimustaso myös olosuhteet nähden on lisääntynyt selkeästi. Ja meillä on pieniä lupauksia nyt muun muassa siitä screenistä, että saataisiin ne hidastukset sinne. Se helpottaisi katsomista ja se auttaisi varsinkin kokeneempia katsojia näkemään ne tilanteet tavallaan uudelleen, mitä ei ehkä ehdi siinä pelissä, koska se peli on tosi nopea.
0: Se on nopea.
2: Ja nyt se ehkä nopeutuu vielä jonkin verran lisää, koska 44 lähtee nyt kaukalosta pois turvallisuusmääräysten takia. Eli puoli metriä molemmilta puolilta otetaan leveydestä pois, niin se vie 44 pois siitä pelitilasta, niin sitten tavallaan ehkä ne tilanteet saattaa tulla vieläkin nopeammin. Ja just nämä olosuhteet, niin ne on ehkä ne, mitkä puhuttaa, että et tavallaan me on yritetty seurana tehdä niitä olosuhteita eteen niin paljon kuin me on voitu, että me on turvallisuuden takia kaksi alakatsomoa talkoilla kahteen kesän poistettu ja klubitilaa rakennettu ja muuta, että jotta ne ihmiset viihtyisivät, koska ei se ole pelkästään enää se peli, se on niin kuin koko perhe ja tapahtuma, jossa myös lapset viihtyvät ja sitä kautta vanhemmat pystyy keskittyä peliin, koska meillä on pisteet siellä, missä lapset voi viettää aikaa peliaikana.
1: Radio Pori. Kaupungin ääni.
0: Otetaan yksi biisi tähän väliin. Beemin kaiken arvoinen. Jatketaan vielä Tonin kanssa juttua tämän jälkeen salibändimaailmasta.

0: Tuossa jo ennen Beemin kaiken arvoinen kappaletta, niin Karhujen Toni Ranne haastateltavana jatketaan juttua ja muun muassa noista olosuhteista, että minkälaiset ne olosuhteet täällä Porissa on salibändin verrattuna vaikka muihin divaripaikkakuntiin. Tästä lisää seuraavaksi.
1: Paikallinen. Radio Pori.
0: Onko täällä Porissa itsellä, kun nyt salibändi ei muilta paikkakunnilta ole tuttu, niin onko meillä täällä tai Porissa minkälaiset puitteet, jos vertaan vaikka muihin insidivaripaikkakuntiin?
2: No siis monessa yhteydessä mä oon sanonut ja me ollaan sitä mieltä ainakin Vuori ja Janin kanssa siitä, että urheilutalo paikkana on ihan meidän mielestä tietyllä tavalla hyvä, mutta totta kai siellä on tiettyjä rajoitteita ja meitä haastaa varsinkin se, että meillä ei ole sitä myyntimahdollisuutta ottelutapahtumissa siellä kioskitoimintaa, vaan se on sille yrittäjälle varattu se toiminta, niin siihen me yritetään nyt löytää ratkaisua niin, että me pystyttäisiin sitä kasvanutta yleisömäärää palvelemaan ottelutapahtumissa paremmin, koska jos he ei saa siellä palvelua tavallaan, niin kyllä se niin kuin mulle sitten se palaute siitä tulee. Ja sitä kautta niin kuin pyrittäisiin löytää ratkaisuja, että miten he saisivat parempaa palvelua ja siellä viihdyttäisiin paremmin. Ja sitä kautta me pystyttäisiin myös kasvattaa sitä tapahtumaa entisestään.
0: Lauantaina Karhut Salpa luvassa pientä säätöä ollut ottelun alkamisajan kohdan suhteen. Toki hienoa, että paikallisessa urheilumaailmassa tapahtuu tärkeitä otteluita. Pesäkarhulla tosiaan kahdesta pronssiottelusta ensimmäinen pelataan lauantaina täällä Porissa, mutta jos oikein ymmärsin Toni, niin muutaman viestin ja puhelun ja säädön jälkeen saitte teidän otteluaikaa siirrettyä.
2: No joo, siihen mentiin. Salasen Ville ja Vuori ja Jani näytti vihreät valot, kun mä kysyin, että saanko siirtää, ja lähdin siirtämään. Ja on muuten yllättävän monta juttua, mitä siinä pitää huomioida, koska osapuoli on monta. Erotuomaritarkkailijoista alkaa ja liittoa ja vastustajaa. Ja
0: DJ muun muassa.
2: DJ on tärkeä, Ropo on ehdottoman tärkeä mies meille, me ei hänestä halut luopua. Ja nyt on ässät ja pesäkarhutkin hänen palvelujaan sitten käyttänyt nykyään, ja siksi siinä saattaa sitä päällekkäisyyttä tulla. Mutta tosissaan loppu hyvin, kaikki hyvin, ja Salpa Raumalta ymmärsi täysiyskään. Heillä oli ihan sama, että alkaako 4 vai 6, kun välimatka on näin lyhyt. Ja nyt me saadaan, siis palaute tuli tuon muutaman ryhmänkin siitä, että ne, jotka on pesäkarhujen pelissä, niin kiitti siitä, että he pääsee nyt myös karhujen peliin. Niin se on, ne on jo parhaita palkintoja.
0: Joo, tuossa muun muassa taisi olla pesäkarhujen, oliko puheenjohtaja Vesa Saini, mutta joku pesäkarhuista kommentoi sitä, että kuitenkin pesäkarhuilla ja just karhuilla, että pesäpallo ja salibändi kiinnostaa ainakin osaksi samaa porukkaa.
2: On, ja se on niin kuin nyt tavallaan nyt näitte 2-3 vuoden aikana, niin se on ehkä vielä vähän kasvanut, koska meillä on järkkäreitä yhteisiä ja sitten tosiaan itse niin kuin sanoit, ja sitten myös yleisöä. Ja ehkä me on saatu jollain tavalla sitten, niin kuin, kun me paljon sparrataan niin kuin toisiamme pesäkarhujen kanssa. Se on meille iso veli tai iso sisko, miten sen voisi sanoa, kun he on pitkään tehnyt tuota hyvää työtä tuolla tasolla. Me ollaan siihen suuntaan myös menossa ja heiltä on saatu paljon oppia, mutta myös tätä yhteistyötä ja sitä joustavuutta. Mun mielestä se on tärkeää tässä porilaisessa urheilussa, että keskustellaan ja sovitaan yhdessä.
0: Joo, tehdään vähän kimppaa. Ei ole keltään pois.
2: Ei, se on kaikki tämä kaupungin parhaaksi.
0: Lauantaina tosiaan kausi käyntiin, Toni Ranne, sun näkövinkkelistä ja jakkaraita katsottuna, niin onko odotukset tulevaa kautta kohtaa minkälaista?
2: No, ehkä hyvinkin realistiset. Me tiedetään nyt, että tavallaan mihin ehkä tässä pystytään, mihin meidän resurssit riittää ja seurataan mielenkiinnolla sitä, että kuinka tasainen tuo sarja oikeasti on, koska sitä on ennakoitu hyvinkin tasaiseksi sarjaksi. Raumalta tulee hyvä haasto, siellä on tosi paljon kans, tavallaan nyt sellaista potentiaalia, mikä varmasti tulee näkyy tässä kauden aikana. Sitten noin muut joukkueet tuolla, niin ennakkojen mukaan, niin tosi tasainen sarja. Ja se on parasta, se on yleisöllekin mielenkiintoista, ettei ole yhtä ylivoimasta kaikki muut huonoja tai muuta, että mennään tasaisesti ja kamppaillaan tiukasti loppuun asti, niin se on parasta viihdettä.
1: Radio Pori. Ravintola Raatihuoneen kellarissa vietät parhaat pikkujoulut tunnelmallisten tiiliholvien alla tänäkin vuonna. Järjestämme erilaiset tilaisuudet niin isoille kuin pienillekin ryhmille, unohtamatta maukasta ruokaa sekä ystävällistä palvelua. Ota yhteyttä, niin räätälöidään juuri teidän toiveidenne mukaiset pikkujoulut. Ravintola Raatihuoneen kellari, raatihuoneenkellari.fi.
3: Odottamattoman nopeaa palvelua. Lääkärikeskus Minervasta räätälöidyt työterveyspalvelut yrityksille. Tarjoamme laadukasta, paikallista, läsnä olevaa, aidosti välittävää työterveyspalvelua Satakunnan alueella. Kauttamme hoituvat joustavasti myös valtakunnalliset palvelut. Hoituu! Laakarikeskus Minerva.fi.
4: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää! Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
5: Lätkä makasiini. Maanantaisin 10.30. Suorana. Isomäen jäähallilta. Lätkämagasiini. Maanantaisin 10.30.
6: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
7: Kokeillaanpa vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
8: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
7: Ja uudestaan.
8: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
7: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
9: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Ugly Joe ja Cats in the Cradle perjantaisessa iltapäivässä mennään noin suurin piirtein puolta viittä. Aurinkoinen päivä on tänään, 15-16 astetta on mittarissa ensi yö. Varmaan yksi viileimmistä öistä hetkeen, kun noin 5 asteessa sitten tuo ensi yö kuluu. Mutta 15-16 astetta se pitelee sekä viikonloppuna että ensi viikolla tuossa yllä. Alkuviikko ensi viikon aikana tuommoinen osin aurinkoinen, osin vähän puolipilvinen. Loppuviikosta sitten torstai, perjantai, lauantai näyttää. Taisi olla vähän kosteampaa tuommoista syyssadetta luvassa. Nyt Kaija K. ja Räsypokka.

0: Tuossa nyt Kelistä tuli juteltua näin paikallisesti, niin MTVn meteorologi Pekka Pouta kertoo tuolla MTV-uutisten sivulla, että kun nyt sitten ennätyslämpötiloja esimerkiksi elokuussa oli ilmastopalvelun mukaan maailman historian lämpimin, niin kertoo ilmaston lämpenemisen lisäksi myös hiljattain taas käynnistyneestä El Niño-ilmiöstä, ja tämä syntyy, kun Tyynen meren päivän tasaajan alueen pintalämpötilat kohoavat keskivertoa lämpimämmiksi pasaatitulten laantumisen seurauksena. Ja Pouta kertoo, että sen perusteella voi ennustaa, että nyt on tulossa ennätyslämmin syys, loka, marras, joulu ja tammikuu, ja sen myötä myös ennätyslämmin kevät ja vuosi, eli kaikki ennätykset rikotaan, näin kertoo Pekka Pouta. Ja kuulemma El Niño tulee vaikuttamaan merkittävästi etenkin lämpötiloihin ja sateisiin ja sen aiheuttamiin riskeihin lukeutuvat tulvat, kuivuus ja äärimmäiset lämpötilat eri puolilla maailmaa. Ja tuollahan nyt jo tänäkin vuonna muun muassa Keski-Euroopassa siis yli 40 astetta, mutta näin tosiaan Pekka Pouta kertoo, että myös täällä meillä kotimaassa ennätyslämmintä syysloka, marras, joulu ja tammikuuta olisi luvassa. Gina Turner, private dancer ja Portion Voiceita ja Komioita, koko Suomi tanssi.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: Caution Boys ja komeat koko Suomi tanssii, komeat myös tulossa marraskuussa tänne Poriin keikalle isojoulutapahtumaan 20. päivä marraskuuta ja siellä komioiden lisäksi tanssittavat Maija Vilkkumaa ja suurlähettiläät. Jos nyt vanhat merkit paikkaansa pitävät, niin uskoisin, että meillekin konttorin pöydälle muutama isojoululippu löytyy tai löytää tiensä, niin pistetään noita sitten jakoon tuossa hiukan myöhemmin syksyn aikana. Pinkiltä Nate Rossi, tämä kuullaan Just Give Me A Reason vielä Alessoa ja Nate Smithiä ennen uutisia.
1: Radio Pori.
2: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
3: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
4: No niin, no, mitä me meinataan, rakkaat Luna ja Ingi? Tervetuloa hetkeen kauneudelle iltaan kosmetologi Heidarin seurassa.
5: Sä haluut siis ihan oikeesti tehdä meidän viimeisestä yhteisestä jouluaatosta katastrofin kosmetologi Heidarin seurassa.
6: Mieshän pukeutuu kuin kuusen koriste. Mikäs sen joulusempaa?
5: Oot sä tosissas?
7: Islantilainen menestyskomedia Luna hetki kauneudelle. Nyt Rakastajat -teatterissa. Liput ja lisätiedot rakastajat.fi.
8: Onko yrityksesi ulkoinen ilme heikossa hapessa? Kaipaako näkyvyytesi päivitystä? Kaikkea mainontaan, kaikkea näkyvyyteen. KTS-tuote. Myös yritystekstiilit ja liikelahjat. KTS-tuote. Näkyvyyden asiantuntija jo yli 30 vuoden kokemuksella. Helmentiellä Herralahdessa, tulevan metroaseman vieressä.
9: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
10: Saletisti onnistuu! Sale!
11: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: oli Pinkkiä ja Nate Royce ja Just Give Me A Reason. Kello lähenee 17. Hetkisen kuluttua tuoretta uutistoimintaa olisi luvassa. Itse asiassa tänään on Yle uutisoinut siitä, että tuolla Porin Konepajarannassa, kun on tämä Osala, niin herää henkin ainakin osaksi tapahtumatilana, vaikka sitten kaupunki päättikin rakennuttaa sisäliikuntaa ja tapahtumatilan tuohon vanhan linja-autoaseman tontille. Mutta jotain tapahtumia tuolla Osalassa järjestetään muun muassa Porin yrittäjien Porin päivän kimu tai tuommoinen 45-vuotisjuhlagaala on sitten syyskuussa luvassa. Ja SR-kiinteistöjen toimitusjohtaja Jali Prihti kertoo Ylelle, että muitakin tapahtumia Osalaan on jo sovittu ja niistä kerrotaan sitten aikanaan, että kehitetään paikkaa oman suunnitelman pohjalta, että siellä on tilaa laitettu kuntoon ja tekemisen tekeminen jatkuu edelleen. Ja Osalan tehdasmiljö tapahtumatilana ja samalle tontille suunniteltu uudisrakennus liikuntatilaksi oli loppuun asti mukana noissa tilaratkaisun neuvotteluissa, mutta lopulta sitten tuohon vanhalle linja-autoaseman tontille päädyttiin. Lisää uutisia luvassa Alison ja Nate Smithin jälkeen. Tämä on I Like It.
1: Radio Pori.

0: tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
1: Haluatko täydentää osaamistasi tai vaihtaa alaa? Vinnova tarjoaa monipuolisia koulutuspolkuja myös aikuisille. Voit opiskella vaikka töiden ohessa ja suorittaa muun muassa ammatti- ja erikoisammattitutkintoja tai soveltuvia osia niistä. Tutustu Vinnovan laajaan koulutustarjontaan ja eri opiskelutapoihin osoitteessa vinnova.fi. Ota suunta eteenpäin.
2: Hyvää aamuvarhaista, Meijo.
3: Huomenta, lähiboksi.
2: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
3: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
2: Pitkä yö.
3: Pitkä elämä.
2: Nuku hyvin.
4: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
5: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
6: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
7: Saa unelmoida
8: ja ideoida.
9: Let's go!
6: Just noin! Hyvä!
7: Saa oppeja realisoida
10: ja kokemuksia konkretisoida.
9: Let's go!
6: Käännä kovempaa!
9: Let's go!
11: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
9: Let's go!
0: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun nälkä yllättää.
12: Saarioinen. Valmista tuli.

0: Jenkki, anna hymysi loistaa.
1: Sanna tekee kotona töitä.
2: Ja tosta.
1: Emil ennätyksiä.
3: Yes.
1: Ja Marko olonsa mukavaksi.
4: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
2: Marko, kotiturva hälyttää.
4: Aha.
2: Vesivuoto keittiössä.
1: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
5: Onks Roki semmonen vesikoira?
4: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
1: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
6: Radio Pori. STT:n uutiset.
7: Hyvää perjantaita. Tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Ammattikorkeakoulujen maaliskuussa alkaneeseen työriitaan on saatu sopu. Valtakunnan sovittelijan toimisto kertoo X:ssä, että osapuolet ovat hyväksyneet eilen annetun sovintoehdotuksen. Kyseessä oli kiistan kolmas sovintoehdotus. Opetusalan ammattijärjestö OAJ, ylemmät toimihenkilöt YTN sekä työnantajaa edustava Sivista uudistavat sovintoehdotuksen takia ammattikorkeakoulujen työehtosopimuksen vuoden 2029 maaliskuun loppuun asti. OAJ totesi tiedotteessaan, että neuvottelurupeama oli poikkeuksellisen vaikea. Liiton mukaan lopputulos on kuitenkin kokonaisuudessaan sangen tyydyttävä. Pohjois-Savon käräjäoikeus on hylännyt Mika Mooringia vastaan nostetut syytteet syksyllä 2019 kadonneen naisen taposta ja törkeästä vapauden riistosta. Tapon osalta syyte hylättiin, koska asiassa ei oikeuden mukaan esitetty riittävää näyttöä siitä, että 35-vuotias nainen olisi varmuudella kuollut niin, että hänet on surmattu ja että Mooring olisi hänet tappanut. Törkeän vapauden riiston osalta syyte hylättiin muun muassa siksi, että oikeuden mukaan näyttö ei riittänyt osoittamaan, että nainen olisi ollut matkalla vastoin tahtoaan. Yhdysvaltoja vastaan tehdyistä syyskuun terrori-iskuista tulee tänään kuluneeksi 25 vuotta. Pääosin Saudi-Arabiasta kotoisin olleet miehet kaappasivat aamulla 11. syyskuuta vuonna 2001 4 matkustajakonetta. Koneista 2 ohjattiin törmäämään World Trade Centerin pilvenpiirtäjiin New Yorkissa. 3. kone osui puolustusministeriö Pentagonin rakennukseen lähellä pääkaupunki Washingtonia. 4. kaapatun koneen matkustajat ryntäsivät ohjaamoon ja kone putosi pellolle Pennsylvaniassa. Iskuissa sai surmansa lähes 3000 ihmistä. Norjassa prinsessa Astrid on kuollut 94-vuotiaana. Hän kuoli tänään perjantaina. Asiasta tiedottaa Norjan kuningashuone. Astrid oli hiljattain edesmenneen kuningas Haraldin sisar. Astrid sisaruksineen pakeni äitinsä kanssa Saksan hyökkäyksen alta toisessa maailmansodassa ja päätyi eri vaiheiden jälkeen Yhdysvaltoihin useaksi vuodeksi. Astrid edusti vuosikymmenten aikana kuningashuonetta virallisissa tehtävissä. Muun kuningasperheen tapaan Astrid oli innokas urheilun ystävä.
6: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää.
8: Pitkälti aurinkoista, osin ehkä vähän puolipilvistä on tämä perjantai. Lännen puolesta tuulta 4-5 metriä sekunnissa. Ensi yön selkeän sellaisen alin lämpötila noin 5 asteessa. Huomenna lauantaina pilvinen päivä. Iltapäivällä muutama tippa vettä ja noin 16 asteessa mennään.
6: Paikallinen. Radio Porin.

0: Suomen porilaisin iltapäivä ja Julle Kallio.
1: Perjantai, Modern Talking, You're My Heart, You're My Soul, kello 17 uutisten jälkeen 11. päivää syyskuusta. Ja tuossa on jo aiemmin iltapäivässä oli juttua siitä, että nämä syyskuun 11. päivän terroriteot tällä päivämäärällä vuonna 2001. Toki myös mukavempia ja iloisempia tapahtumia tällä päivämäärällä. Muun muassa legendaarinen The Beatles äänitti ensimmäisen singlensä Love Me June Abbey Roadilla, Abbey Roadin studiossa Lontoossa, ja silloin eletti vuotta 1962. Alex Warren, Fever Dream, Daidolta me kuullaan Here With Me.

Porin kauppahalli elää uutta elämää ja viime vuoden syksyllähän sinne sitten uusia yrittäjiä ja pöhinä on tällä hetkellä oikeinkin hyvä. Sata Sirkus sieltä muutti pois sieltä vanhasta bingohallin tilasta, mutta siinä kauan nokka tuhissut, kun sinne sitten uutta toimintaa. Itse asiassa Päivän Satakunnan Kansa kertoo siitä, että nyrkkeilyseura, urheiluseura Nordic Boxing Pori on muuttanut sitten tuonne Porin kauppahallin entiseen bingohallitilaan. Tero Tuomi tuosta sitten kertoo, että sinne on tosiaan kehät rakennettu ja treenitilat ja kuulemma Porin kaunein ikkuna Tero Tuomen mukaan, niin tsemppiä vaan harrastajille ja sekä toivottavasti myös uusille, mutta myös vanhoille, mutta Nordic Boxing Pori tuolla kauppahallin vanhassa bingohallissa jatkaa sitten toimintaansa. Hehän olivat vuokraalla tuolla Satakunnan teollisuustalossa, mutta sieltä jo siis lämmöt katkaistiin ja sähköt meni ja tässä kohtaa tuo teollisuustalohan on huutokaupassa, että konkurssipesä pyrkii tuosta sitten huutokaupalla eroon. Kuuma jatkaa tulipalo Bon Jovilta Runaway.

0: Bonjouria ja runawayta perjantaiseen iltapäivään. Siili jatkaa Kiss from Rose ja ilta. Se menee hyvin tai se menee ohi.
1: Radio Pori. Jaha, kukko saapuu paikalle, kun alkaa tehdä lounasta mieli.
2: Saarioinen. Valmista tuli.
3: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
4: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten alkapäillä, koska joku ajatteli minua.
5: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi kautta testamentti.
6: Mitä siinä tarkkaan ottaen luki?
7: Missä?
6: No siinä sähkeessä.
7: Aina, Clark, stop, rakastan muuta, stop, minä lähden, stop, anna anteeksi kulta, stop.
6: Mitä?
7: Luuletko, että hän on vihainen?
6: No sellainenkin mahdollisuus on.
8: Hulvaton huvila. Kuplivan hurmaava ja vauhdikas farssikomedia nyt Rauman teatterissa. Lisätiedot raumanteatteri.fi.
9: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.

0: piirisekka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-Mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Tällä viikolla on uutisoitu, toki ei nyt ihan tuore tapaus enää ole, mutta muun muassa Helsingin Sanomat on uutisoinut yhdestä pääkaupunkiseudun perheestä, joka oli ollut siis reissun päällä, mennyt takaisin kotiin, kämppä tyhjä. Ei tavaraa, pelkät seinät, lattia ja katto sitten asunnosta löytyy ja siinä on käynyt pieni fiba, nimittäin tämmöinen kuolinpesä tyhjennys oli tehty, mutta väärään kämppään. Tota me pohdittiin ja analysoitiin Tarun kanssa aamulla, niin mennään aamuhommiin illan jälkeen. Se menee hyvin tai se menee ohi.

0: tapahtui Radioporin aamussa.
1: Aurinkoista perjantaita, Julle.
2: Perjantai. Thank God it's Friday, eli TGIF.
1: Okei.
2: Okay. Niin, niin, tämä on tämmöinen kansainvälinen perjantai-aamu.
1: No, kyllä nyt tuli kansainvälinen fiilis, mutta mitä sä tekisit, jos sä kotiin menisit reissun jälkeen, eikä olisi niin kuin ei mitään.
2: Ei mitään.
1: Ei mitään enää kämpässä jäljellä, eikä ole murtauduttu siis.
2: Joo. Siinä ehkä hiukan pohdintaa voisi olla, jos kaikki kipat, kupit, sohvat, siis kämppä ihan tyhjänä. Siinä olisi hetken aikaa pohtia, että
1: Mitä
2: helvettiä?
1: Nimenomaan, että mitä?
2: Joo, tämä ei ole mikään siis ihan tuore juttu, että ei ole tällä viikolla tapahtunut, mutta tällä viikolla suomalaisessa mediassa monessa Esarissa keskusteltu siitä, kun edes kaveri tai perheineen olivat olleet reissussa takaisin kotiin, niin kämppä ihan tyhjä. Ei mitään.
1: Ei siis mitään.
2: Pelkät seinät ja lattia.
1: Ai kauheeta.
2: Siinä oli käynyt siis niin, että oli ollut siis tämmöinen kuolinpesätyhjennys ollut kyseisessä taloyhtiössä tai kerrostalossa.
1: Ja ymmärsin, että joku ihan vanhan ihmisen
2: kuolinpesä. Ja sitten oli kiinteistöhuoltoyhtiö, oli sitten välittänyt tällaiselle kuolinpesäfirmalle, ketä noita kuolinpesäsiivouksia ja tyhjennyksiä tekee, niin välittänyt asunnon numeron, mutta pirulauta, se oli väärä.
1: Niin. Jummi-jammi.
2: Vähän semmoinen kummeli, että pojat, ei se tämä asunto ollut, mutta olivat siis menneet tämä purkufirma sitten huoltoyhtiön antamaan osoitteeseen. Totta kai, että tässä on osoite ja tuossa on kämpän numero, että sinne vaan ja muutako kamat tyhjäksi. Oli tosiaan ollut väärä asunto, oli ihan siis...
1: Mutta kun se oli lapsiperheen asunto.
2: Niin oli, joo.
1: Se niin kuin...
2: Mutta tavallaan tässä nyt siis, ja nyt siis tilanne on siis se, että tällä kyseisellä tyhjennyksen uhriksi joutuneille henkilöille tai henkilöille, niin heillä ei ole siis mitään. Nyt vakuutusyhtiö tappeli sitä, että kenen vika tämä on. Että onko tämä nyt sen huoltoyhtiön vika, ken on antanut väärän asunnonumeron, vai sitten tämän purkufirman, mikä on mennyt sinne väärään asuntoon.
1: Hei totta. Aikamoinen.
2: Niin, tästä nyt sitten vakuutusyhtiö tappelee, että kuka korvaa.
1: Niin, ei välttämättä voisi niinku nopeasti ajatella, että tämä olisi jotenkin selvä juttu, mutta ei se kyllä sit ihan välttämättä olekaan. Mutta kyllä mun on niinku pakko sanoa, että mä silti ihmettelen syvästi sitä, että jos oot menossa tyhjentämään kuolinpesää ja saat lapata siellä niitä lasten leluja
2: ja kaikkia.
1: Ja kaikkea muutakin niinku lapsiperheen arkeen.
2: Ei mikään kello soi.
1: Että... Onkohan tässä nyt jotain vähän?
2: Pitäisiköhän soittaa ja kysyä?
1: Niin, ei varmistaa, että onko tämä nyt varmaa oikea kämppä.
2: Joo, mutta niin. Ei soitettu eikä kysytty, että tavarat silppuriin ja moro. Yksi keinutuoli oli jäänyt. Naapuri oli huomannut, että nyt ei ole kaikki ihan fine, että hän osaa tuon keinutuolin voisi tuosta ottaa. Mutta sanotaan, että kenen vika tämä nyt siinä on, mutta siis tämä talonhuoltoyhtiö tai kuka sitten ikinäkään sen numeron on antanut, niin kyllä mun mielestä niin heillä nyt suurempi vastuu siitä, että antaa oikeat tiedot siis, että tonne menettäjät tyhjennätte.
1: Vaikkei ne tyhjentäjän kellot ollutkaan soinut, niin joka tapauksessa kyllä mä oon samaa mieltä kuin sinä, mutta kyllä ihan vaan koputtelee puuta, ettei kävisi koskaan näin.
2: Joo, ja sitten tietenkin kun vakuutusyhtiöt tuossa taistelivat, siinä tietenkin aikas menee, että nyt on sitten joku väliaikaiskoti. Toivottavasti siellä on vähän sänkyä.
1: Ja vähän vaippoja
2: lahjoitettu. Just näin. Tsemppii sinne.
0: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Intersportissa on nyt plussapäivät. Kaikki vaatteet ja jalkineet plussakortilla -20% myös tarjousinnoista. Tutustu tarjouksiin kaupoissa ja intersport.fi.
1: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
2: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
3: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
2: Ja onhan meillä tekoälyjä.
3: Meidän pitäisi kouluttaa.
2: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
3: Pertti, teidän Miro on 7.
2: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
3: Pertti, hengitä ja ota Barona. Barona!
4: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
5: Barona. Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
6: Saa unelmoida.
7: Ja ideoida.
8: Let's go!
5: Just noin!
6: Saa oppii realisoida
9: ja kokemuksia konkretisoida.
5: Käännä kovempaa!
8: Let's go!
1: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
8: Let's go!
10: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
11: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
10: Mä voin soittaa.
11: Ei sun tarvitse soittaa.
10: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
1: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
12: Ei kun morjasta pöytään.
13: Puilo, mitä voin auttaa?
14: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
13: Aha.
14: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
13: Joo.
14: Ja musta kypärä.
13: No niin.
14: Niin.
13: Tiedät sitten varmaan mitä vielä tarvit.
14: Varmaan valot.
13: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24.99. Tuukko hakee?
14: En. Tuun.
15: Tule puu-ilon.
16: Jaha, kukko saapuu paikalle. Ja lautasella on kaikki hyvin.
17: Saarioinen, valmista tuli.
18: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

18 uutiset luvassa Tuokion kulttua. Kiitoksia perjantaisesta seurasta ja myös viikon seurasta. Huomenna lauantaina sitten Tammisen Laura pitää suosta huolen aamu 9:stä eteenpäin. Tavataan me jälleen sitten maanantaina ja maanantaina uunnistunut lätkämakasiin ja maanantaina meikäläisen vieraana tuolla Isomäen Enersense Areenalla suorassa lähetyksessä Alexander Kim. Hyvää viikonloppua maanantaihin. Moro!

Radio Pori. Kaupungin parasta musiikkia. Radio Pori.

0: Nyt lähdettiin tulemaan. Nähdään kohta.
1: Moikka. Treenit loppu ja nyt on kyydissä maailman kovin futaaja.
0: Joo joo. Kohta ollaan kotona. Hei, tuli vähän kiire lähtee, mut nyt ollaan matkalla ja täällä siis sataa ihan kaatamaa!
2: Meinas lähtee liirtoon. Onneksi renkaat on kunnossa.
0: No jep.
3: Elämäsi tärkeimmät neljäsentit ovat autosi alla. Tarkista renkaidesi kunto ajoissa.
4: Auton rengasliitto ja liikenneturva.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Äitien illanvietot ilman lapsipuhetta.
8: En tiedä, tapahtuuko koskaan.
7: Tämä on niinku superhot.
8: Niin, joku lapsiaihe sieltä tulee.
7: Kuitenkin. Joo, tulee. Joku laittaa, isi laittaa viestiä sieltä kotoa. Mm. Niin.
6: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
5: R-A-Y-O. Reijo.
9: No, mitä me meinataan, rakkaat Luna ja Ingi? Tervetuloa hetkeen kauneudelle iltaan kosmetologi Heidarin seurassa.
10: Sä haluut siis ihan oikeesti tehdä meidän viimeisestä yhteisestä jouluaatosta katastrofin kosmetologi Heidarin seurassa.
11: Mieshän pukeutuu kuin kuusen koriste. Mikä sen joulusempaa?
10: Oot sä tosissas?
12: Islantilainen menestyskomedia Luna hetki kauneudelle. Nyt Rakastajat teatterissa. Liput ja lisätiedot rakastajat.fi.
13: Tekijä. Suojaa kalusta, tarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta Fixit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
14: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
15: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
16: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
14: Skoda.
17: Radio Pori. STT:n uutiset.
18: Tässä tuoreimmat uutiset iltaan. Eduskunnassa keskusta on jättänyt hallitukselle välikysymyksen maatalouden ahdingosta. Keskustan mielestä hallitus on epäonnistunut maatalouden kannattavuuden parantamisessa ja kustannuskriisi ajaa viljelijöitä yhä ahtaammalle. Puolue vaatii hallitusta käyttämään täysimääräisesti EU:n sallimat kansalliset maataloustuet kustannuskriisin helpottamiseksi. Lisäksi se esittää muun muassa EU-kriisituen kansallista täydentämistä ja energiaveron lisäpalautuksen jatkamista. STT kertoi jo eilen välikysymyksen esittämisestä. Puolustusministeri on päättänyt puolustusvoimien osallistumisesta kansainväliseen harjoitustoimintaan ensi vuonna. Puolustusministeri, kokoomuksen Antti Häkkänen, kertoo puolustusministeriön tiedotteessa, että ensi vuodelle on suunnitelmissa runsaat 130 harjoitusta tai harjoituskehystä Suomessa ja ulkomailla. Häkkäsen mukaan ensi vuoden harjoituksissa korostuu sotilasliitto, Naton pysyvän läsnäolon harjoitustoiminta. Suomeen on tulossa Naton pysyvää läsnäoloa Mikkeliin, jonne perustetaan Naton maavoimien johtoporras, sekä Lappiin, jonne sijoitetaan Naton eteen työnnetty maavoimajoukko. Norjassa prinsessa Astrid on kuollut 94-vuotiaana. Hän kuoli tänään perjantaina. Asiasta tiedottaa Norjan kuningashuone. Astrid oli hiljattain edesmenneen kuningas Haraldin sisar. Astrid sisaruksineen pakeni äitinsä kanssa Saksan hyökkäyksen alta toisessa maailmansodassa ja päätyi eri vaiheiden jälkeen Yhdysvaltoihin useaksi vuodeksi. Astrid edusti vuosikymmenten aikana kuningashuonetta virallisissa tehtävissä. Muun kuningasperheen tapaan Astrid oli innokas urheilun ystävä. Yhdysvaltain terrori-iskujen muistopäivätilaisuudessa New Yorkissa uhrien omaisten järjestön johtaja, puolisonsa iskuissa menettänyt Terry Strada, arvosteli kärkkäästi Saudi-Arabiaa sen roolista iskuissa. Stradan mukaan Yhdysvalloissa hallinto toisensa jälkeen on suojellut saudi-arabialaisia asiassa. Stradan kommentit rikkoivat perinteisesti epäpoliittisen muistotilaisuuden käytäntöjä. 25 vuoden takaisen terrori-iskun tekijät olivat enimmäkseen saudeja, kuten iskujen pääsuunnittelija Osama Bin Laden. Yhdysvallat on säilyttänyt läheiset suhteensa Lähi-idän kuningaskuntaan.
17: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää.
19: Pitkälti aurinkoista, osin ehkä vähän puolipilvistä on tämä perjantai lännen puolesta tuulta 4-5 metriä sekunnissa. Ensi yön selkeän sellaisen alin lämpötila noin 5 asteessa. Huomenna lauantaina pilvinen päivä, iltapäivällä muutama tippa vettä ja noin 16 asteessa mennään.
17: Radio Pori. Liikennetiedote.
20: Tie 8. Eurajoki. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Luvia, Lattomeri. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 8 välillä Luvia, Lattomeri. Onnettomuus.
17: Aluekohdennetut liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Bauer Media. Radio Pori. Kaupungin

0: Kukko saapuu paikalle, kun lautaselle pitää saada pikkasen parempaa.
1: Saarioinen. Valmista tuli.
2: Onko tässä näytös jotain häikkää?
3: Ei.
2: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
3: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
2: Ois se kiva. Joo.
3: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
2: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
1: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
4: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
5: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
6: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
7: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalin L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formoliinin avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formoliinin tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
8: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoliinin L112 Extra. Formoliinin L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoliine L112. Apteekeista.
9: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia, entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
1: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
2: Skoda.
3: Ravintola Raatihuoneen kellarissa vietät parhaat pikkujoulut tunnelmallisten tiiliholvien alla tänäkin vuonna. Järjestämme erilaiset tilaisuudet niin isoille kuin pienillekin ryhmille, unohtamatta maukasta ruokaa sekä ystävällistä palvelua. Ota yhteyttä, niin räätälöidään juuri teidän toiveidenne mukaiset pikkujoulut. Ravintola Raatihuoneen kellari, raatihuoneenkellari.fi.
4: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
5: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
4: Mä voin soittaa.
5: Ei sun tarvitse soittaa.
4: On esimiestason hommia minä Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
6: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
7: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
8: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
9: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun on pata jumissa.
10: Saarioinen, valmista tuli.
11: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Radio Pori.
1: Tekijä suojaa kalusto säältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
2: Timo, myynti rokkaa vai?
3: Joo, ihan mukavasti menee.
2: Ja prosessit on mintissä?
3: No just eilen retrossa puhuttiin.
2: Mikä retro?
3: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
2: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
3: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
2: Barona!
1: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
4: Uudista yrityksesi sisätilat Jyskin ihanilla uutuuksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet majoituskohteista, asiakastiloista ja auloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä osoitteessa jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle. Kun oma kynttilä palaa.
6: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
7: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
8: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
9: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
1: Radio Pori. STT:n uutiset.
10: Hyvää perjantai-iltaa. Tässä kello 7 uutiset. Kotitalouksien ja yritysten luotonkysyntä kasvoi selvästi kesän aikana, kertoo finanssialan tuore pankkibarometri. Kyselyn mukaan kasvu ylitti pankinjohtajien odotukset. Vastaajat ennakoivat piristymisen jatkuvan myös vuoden viimeisellä neljänneksellä. Pankinjohtajien arvion mukaan kotitaloudet tulevat kysymään aiempaa enemmän luottoja, erityisesti oman asunnon hankintaan ja remontointiin. Yritysten uskotaan hakevan rahoitusta erityisesti investointeihin sekä yrityskauppoihin ja järjestelyihin. Elokuussa toteutettuun kyselyyn vastasi 40 pankinjohtajaa. Lupa- ja valvontavirasto LVV on keskeyttänyt terveydenhuollon palvelutoiminnat kahdella Plastic Surgery Centerin klinikalla. Virasto havaitsi tarkastuksessaan keskiviikkona, että potilasturvallisuus vaarantuu toiminnassa vakavasti. Keskeytys koskee kahta kauneusklinikkaa, jotka toimivat samoissa tiloissa Helsingin Aleksanterin kadulla. Klinikoista yhtä hallinnoi Plastic Surgery Center Helsinki ja toista Plastic Surgery Center Tampere. Yrityksen toiminnasta heräsi keskustelu, kun sosiaalisen median vaikuttaja Olivia Oras kuoli hoitotoimenpiteen jälkeen. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on sanonut vuoden 2001 syyskuun 11. päivän terrori-iskujen muistotilaisuudessa, ettei Yhdysvallat koskaan unohda iskuja ja jatkaa taistelua niiden vuoksi. Trump ei osallistunut muistotilaisuuteen New Yorkissa, vaan piti puheensa puolustusministeriön päämajassa Pentagonissa, joka oli myös iskujen kohteena 25 vuotta sitten. New Yorkin tilaisuudessa Manhattanilla ovat paikalla aiemmat presidentit Joe Biden, Barack Obama, George W. Bush ja Bill Clinton. Hutit ovat vallanneet koko Jemenin Punaisen meren puoleisen länsirannikon ja loputkin Bab el-Mandebin Salmen saarista, vahvistaa jemeniläinen sotilasvirkamieslähde uutistoimisto AFP:lle. Huthien kerrotaan vallanneen Salmen pohjoisessa sijaitsevat Hanissaaret. Kaksi saarta olivat Salmen viimeiset, jotka eivät vielä olleet Huthien hallussa. Vain tunteja aiemmin Huthien kerrottiin ottaneen haltuunsa strategisesti merkittävän Maijunin saaren. Huthien poliittinen siipi tyynnytteli aiemmin pelkoja laivaliikenteen lähitulevaisuudesta Punaisen meren ja Aadeninlahden yhdistävällä Salmella.
1: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Paikallinen. Radio Pori.

0: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
1: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
2: Makeit uutuuksii.
0: No mistä te tuutte sitten?
1: S-Marketista.
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
5: Nyt fokusta peliin. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
6: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
3: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
7: Intersportissa on nyt plussapäivä. Kaikki vaatteet ja jalkineet plussakortilla -20%, myös tarjous innoista. Tutustu tarjouksiin kaupoissa ja intersport.fi.
8: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
9: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
10: No Hanna,
11: moi.
10: Klikkasit vähän epäilyttävää linkkiä töissä, joka kaatoi koko IT-järjestelmän.
11: Joo, niinpä kävi, mutta saatiinpa nähdä taas IT-peten kanssa.
10: Ymmärrän, eli romahdus, jota seurasi ihastus.
11: Niin.
10: Päivän auttaa vähän -osion esittää IFin yritysvakuutukset, jotka auttavat paljon.
12: Onko yrityksesi ulkoinen ilme heikossa hapessa? Kaipaako näkyvyytesi päivitystä? Kaikkea mainontaan, kaikkea näkyvyyteen. KTS-tuote. Myös yritystekstiilit ja liikelahjat. KTS-tuote. Näkyvyyden asiantuntija jo yli 30 vuoden kokemuksella. Helmentiellä Herralahdessa. Tulevan metroaseman vieressä.
13: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
1: Uudista yrityksesi sisätilat Jyskin ihanilla uutuuksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet majoituskohteista, asiakastiloista ja auloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä osoitteessa jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: On tää komia massikka. Mistä sait?
3: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
4: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
5: Mitä siinä tarkkaan ottaen luki?
6: Missä?
5: No siinä sähkeessä.
6: Aino, Clark, stop. Rakastan puuta, stop. Minä lähden, stop. Anna anteeksi, kulta, stop.
5: Mitä?
6: Luuletko, että hän on vihainen?
5: No sellainenkin mahdollisuus on.
7: Hulvaton huvila. Kuplivan hurmaava ja vauhdikas farssikomedia nyt Rauman teatterissa. Lisätiedot raumanteatteri.fi.
8: Lätkämagasiini. Maanantaisin 10.30. Suorana. Isomäen jäähallilta. Lätkämagasiini. Maanantaisin 10.30.
9: Heippa Jari, taas harrastuksiin menossa.
10: Ei lähiboksi. Tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Emman luistelu, baletti ja cheerleading, Eetun jääkiekko, jallis ja piano.
9: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
10: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
9: Se on justiinsa niin.
10: No niin, no.
11: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
12: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
13: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
14: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
15: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
3: BookBeat. Nothing beats a good book.
4: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Ja sulla on takakontti täynnä doppia ja sä oot huippu-urheilija, niin miten?
8: Natupojat reissussa.
6: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lata appikaupastasi.
5: R-A-Y-O. Reijo.
9: Tervetuloa Pyry Pihvi Pulkkinen.
10: Moi.
9: Jolla on käsi paketissa salionnettomuuden jäljiltä. No, oletko nyt löytänyt sitä sisäistä voimaa?
10: Joo, nyt on treenannut jalkoja 7 päivää putkeen.
9: Jaha, eli toisin sanoen jalkaviikko.
10: Kyllä.
9: Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.
11: Jaha, kukko saapuu paikalle ja pukeutuu punaiseen.
12: Saarioinen. Uudet pakkaukset nyt kaupoissa.
13: Jaha. Täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
14: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
15: Makeit uutuuksii.
13: No mistä te tuutte sitten?
14: S-Marketista.
16: Elämä on ruokaa. S-Market.
17: Radio Pori. STT:n uutiset.
18: Tässä tuoreimmat uutiset iltaan. Eduskunnassa keskusta on jättänyt hallitukselle välikysymyksen maatalouden ahdingosta. Keskustan mielestä hallitus on epäonnistunut maatalouden kannattavuuden parantamisessa ja kustannuskriisi ajaa viljelijöitä yhä ahtaammalle. Puolue vaatii hallitusta käyttämään täysimääräisesti EU:n sallimat kansalliset maataloustuet kustannuskriisin helpottamiseksi. Lisäksi se esittää muun muassa EU-kriisituen kansallista täydentämistä ja energiaveron lisäpalautuksen jatkamista. STT kertoi jo eilen välikysymyksen esittämisestä. Poliisi epäilee sosiaalisen median vaikuttajan Olivia Oraksen kuolemasta lääkärikuntaan kuuluvaa henkilöä tai henkilöitä, kertoo tutkinnanjohtaja STT:lle. Tutkinnanjohtaja ei halunnut kommentoida asiaa tarkemmin. Ylen tutkivan journalismin toimitus MOT kertoi tiistaina, että Oras menetti tajuntansa rasvaimua edeltäneessä puudutuksessa Helsingin Aleksanterin kadulla sijaitsevalla Plastic Surgery Centerin klinikalla. Oras kuoli myöhemmin HUSin sairaalassa. Helsingin poliisi kertoi eilen suorittaneensa erityisen kotietsinnän Aleksanterin kadulla sijaitsevalla klinikalla Oraksen kuolemaan liittyen. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on sanonut vuoden 2001 syyskuun 11. päivän terrori-iskujen muistotilaisuudessa, ettei Yhdysvallat koskaan unohda iskuja ja jatkaa taistelua niiden vuoksi. Trump ei osallistunut muistotilaisuuteen New Yorkissa, vaan piti puheensa puolustusministeriön päämajassa Pentagonissa, joka oli myös iskujen kohteena 25 vuotta sitten. New Yorkin tilaisuudessa Manhattanilla ovat paikalla aiemmat presidentit Joe Biden, Barack Obama, George W. Bush ja Bill Clinton. Norjassa prinsessa Astrid on kuollut 94-vuotiaana. Norjan kuningashuoneen mukaan Astrid kuoli tänään perjantaina. Astrid oli hiljattain edesmenneen kuningas Haraldin sisar. Astrid sisaruksineen pakeni äitinsä kanssa Saksan hyökkäyksen alta toisessa maailmansodassa ja päätyi eri vaiheiden jälkeen Yhdysvaltoihin useaksi vuodeksi. Astrid edusti vuosikymmenten aikana kuningashuonetta virallisissa tehtävissä. Muun kuningasperheen tapaan Astrid oli innokas urheilun ystävä.
17: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalin L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalin tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
1: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalin L112 Extra. Formalin L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formalin L112. Apteekeista.
2: No, mitä me meinataan, rakkaat Luna ja Ingi? Tervetuloa hetkeen kauneudelle iltaan kosmetologi Heidarin seurassa.
3: Sä haluut siis ihan oikeesti tehdä meidän viimeisestä yhteisestä jouluaatosta katastrofin kosmetologi Heidarin seurassa?
4: Mieshän pukeutuu kuin kuusen koriste. Mikä sen joulusempaa?
3: Oot sä tosissas?
5: Islantilainen menestyskomedia Luna hetki kauneudelle. Nyt Rakastajat teatterissa. Liput ja lisätiedot rakastajat.fi.
6: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
7: Laita syksyn projektit vauhtiin Julan edullisilla hinnoilla. Säilytyshylly 5 vahvistetulla tasolla vain 19,99. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
8: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
9: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen ainutlaatuiset moniadaptiiviset turvavyöt parantavat entisestään kaikkien turvallisuutta. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
10: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
1: Tekijä suojaa kalustotarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta fiksit raskas peite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
2: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
3: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun nälkä yllättää.
4: Saarioinen. Valmista tuli.
5: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
6: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
7: Plus. Katsastus katsastaa. Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Hetkinen, uusia ominaisuuksia, entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
1: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
2: Skoda, millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
3: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
4: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen.

0: puutarhatarjoukset Rostasta. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99 possi. Ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta. Niin paljon, niin vähällä.
1: Radio Pori. STT:n uutiset.
2: Hyvää iltaa. Tässä kello 9 uutiset. Ammattikorkeakoulujen maaliskuussa alkaneeseen työriitaan on saatu sopu. Valtakunnan sovittelijan toimisto kertoo X:ssä, että osapuolet ovat hyväksyneet eilen annetun sovintoehdotuksen. Kyseessä oli kiistan kolmas sovintoehdotus. Opetusalan ammattijärjestö OAJ, ylemmät toimihenkilöt YTN sekä työnantajaa edustava Sivista uudistavat sovintoehdotuksen takia ammattikorkeakoulujen työehtosopimuksen vuoden 2029 maaliskuun loppuun asti. OAJ totesi tiedotteessaan, että neuvottelurupeama oli poikkeuksellisen vaikea. Liiton mukaan lopputulos on kuitenkin kokonaisuudessaan sangen tyydyttävä. Lupa- ja valvontavirasto LVV on keskeyttänyt terveydenhuollon palvelutoiminnat kahdella Plastic Surgery Centerin klinikalla. Virasto havaitsi tarkastuksessaan keskiviikkona, että potilasturvallisuus vaarantuu toiminnassa vakavasti. Keskeytys koskee kahta kauneusklinikkaa, jotka toimivat samoissa tiloissa Helsingin Aleksanterin kadulla. Klinikoista yhtä hallinnoi Plastic Surgery Center Helsinki ja toista Plastic Surgery Center Tampere. Yrityksen toiminnasta heräsi keskustelu, kun sosiaalisen median vaikuttaja Olivia Oras kuoli hoitotoimenpiteen jälkeen. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on sanonut vuoden 2001 syyskuun 11. päivän terrori-iskujen muistotilaisuudessa, ettei Yhdysvallat koskaan unohda iskuja ja jatkaa taistelua niiden vuoksi. Trump ei osallistunut muistotilaisuuteen New Yorkissa, vaan piti puheensa puolustusministeriön päämajassa Pentagonissa, joka oli myös iskujen kohteena 25 vuotta sitten. New Yorkin tilaisuudessa Manhattanilla ovat paikalla aiemmat presidentit Joe Biden, Barack Obama, George W. Bush ja Bill Clinton. Korjausrakentamisen arvo kasvoi reippaasti vuoden toisella neljänneksellä, kertoo Tilastokeskus. Talonrakennusyritysten tekemän korjausrakentamisen arvo nousi yli 10% viime vuoden toiseen neljännekseen verrattuna. Kasvu oli nopeinta 5 vuoteen. Korjausrakentamisen arvo alkoi laskea vuositasolla 3 vuotta sitten. Se kääntyi takaisin nousuun viime vuoden aikana. Tilastokeskuksen mukaan myös uudisrakentaminen kasvaa nyt kovasti. Kasvu on siinä voimakkaampaa, koska rakennusalan romahdus vaikutti uudisrakentamiseen enemmän kuin korjausrakentamiseen.
1: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Pori. Kaupunki.

0: Ja taas mennään.
1: Se oli Danske Bankin
0: oivalluksen ääni.
1: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
0: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
1: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
0: Kokonaisvaltaisen?
1: Talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
2: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
3: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: arjen kiireet veivät mukanaan. Eipä hätää, jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
1: K-Auto, miten voin auttaa?
2: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
1: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
2: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
1: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 €. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
2: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
0: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
3: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuushuonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mulle, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppoja ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Radio Pori. STT:n uutiset.
3: Tässä tuoreimmat uutiset. Eduskunnassa keskusta on jättänyt hallitukselle välikysymyksen maatalouden ahdingosta. Keskustan mielestä hallitus on epäonnistunut maatalouden kannattavuuden parantamisessa ja kustannuskriisi ajaa viljelijöitä yhä ahtaammalle. Puolue vaatii hallitusta käyttämään täysimääräisesti EU:n sallimat kansalliset maataloustuet kustannuskriisin helpottamiseksi. Lisäksi se esittää muun muassa EU-kriisituen kansallista täydentämistä ja energiaveron lisäpalautuksen jatkamista. STT kertoi jo eilen välikysymyksen esittämisestä. Pohjois-Savon käräjäoikeus on hylännyt Mika Mooringia vastaan nostetut syytteet syksyllä 2019 kadonneen naisen taposta ja törkeästä vapaudenriistosta. Tapon osalta syyte hylättiin, koska asiassa ei oikeuden mukaan esitetty riittävää näyttöä siitä, että 35-vuotias nainen olisi varmuudella kuollut niin, että hänet on surmattu ja että Mooring olisi hänet tappanut. Törkeän vapaudenriiston osalta syyte hylättiin muun muassa siksi, että oikeuden mukaan näyttö ei riittänyt osoittamaan, että nainen olisi ollut matkalla vastoin tahtoaan. Norjassa prinsessa Astrid on kuollut 94-vuotiaana. Norjan kuningashuoneen mukaan Astrid kuoli tänään perjantaina. Astrid oli hiljattain edesmenneen kuningas Haraldin sisar. Astrid sisaruksineen pakeni äitinsä kanssa Saksan hyökkäyksen alta toisessa maailmansodassa ja päätyi eri vaiheiden jälkeen Yhdysvaltoihin useaksi vuodeksi. Astrid edusti vuosikymmenten aikana kuningashuonetta virallisissa tehtävissä. Muun kuningasperheen tapaan Astrid oli innokas urheilun ystävä. Edesmennyt country-legenda Dolly Parton saa nimikkolentokentän. Tennesseen osavaltiossa sijaitsevan Nashvillen lentokentän johtokunta päätti tänään yksimielisesti, että Nashvillen kenttä vaihtaa nimensä Partonin kunniaksi. Uuden nimen lopullista versiota ei ole vielä päätetty, mutta asia on määrä ratkaista lähikuukausien aikana, lentokenttä kertoi tiedotteessaan. Syöpää sairastanut Parton kuoli 80-vuotiaana 25. elokuuta.
2: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Pori. Kaup-

0: arjen kiireet veivät mukanaan. Eipä hätää, jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
1: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.
3: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: tekijä suojaa kalusta säältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
1: Uudista yrityksesi sisätilat Jyskin ihanilla uutuuksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet majoituskohteista, asiakastiloista ja auloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä osoitteessa jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
3: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Moi.
1: Moi.
0: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
1: En mä nyt.
2: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
3: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
4: Sähiseekö sähköt? Välkkyykö valot?
5: Ei hätää!
6: Nyt Bauhausista. Kaikki valaisimet, siis ihan kaikki valaisimet. Ota 3 ja maksa 2 sunnuntai-iltaan asti.
7: Tää hyvältä näyttää!
8: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
1: Ei hätää!
2: Sillä Bauhaus tarjoaa nyt eristevilloja tai kipsilevyjä. Ota 5 ja maksa 4. Sunnuntai-iltaan asti.
3: Tää hyvältä näyttää!
4: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
5: Tule plussan puolelle! Plus Yksi!
6: Uudista yrityksesi sisätilat Jyskin ihanilla uutuuksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet majoituskohteista, asiakastiloista ja auloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä osoitteessa jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: vain 10?
1: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
2: Sanotaan nyt vaikka, että... No se, että pakastimessa on jäitä, auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
3: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
4: Tule plussan puolelle. Plus Yksi.
5: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
1: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitsee rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-Mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
4: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on dendää ihan tukossa.
1: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
4: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: No niin, Marja.
1: Moi.
0: Sinullako hajosi siis auto?
1: Sii. Mutta ootellessani luin auton ohjekirjaa. El manual del automobile.
0: Ja treenasit kielitaitoa.
1: Claro.
0: Hieno homma, Marja. Tai siis Maria. Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-Mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Uudista yrityksesi sisätilat Jyskin ihanilla uutuuksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet majoituskohteista, asiakastiloista ja auloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä osoitteessa jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian sleeping and living.
1: Tympiikö tyyli? Masentaako arjen harmaus?
2: Ei hätää!
3: Nyt Bauhausista. Kaikki tapetit kampanjahintaan. Ota 4, maksa 3. Tarjous on voimassa sunnuntai-iltaan asti.
4: Tää hyvältä näyttää!
5: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

Radio Pori.

0: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
1: BookBeat. Nothing beats a good book.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: arjen kiireet veivät mukanaan. Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt. Matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.